Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM
2: 89,3 FM. Sighet FM.

89,3. Asculți Sighet FM pe 89,3 FM.

Digit FM One Hit Radio.

0: forța ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ales căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

0: Desculți! Spre mare!
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Bună dimineața, bine m-am regăsit.
1: Bună dimineața.
2: Dimineața frumoșilor.
1: Băi, dar voi vedeți că suntem mai sfioși, așa, mai cuminței. Parcă am intrat în casă la cineva și spunem: bună dimineața, putem să facem și noi ceva pe aici, să ne jucăm și noi pe aici?
0: Bă, da, microfoanele astea din studio sună mai rău decât alea din...
1: Nu e adevărat. Nu, suntem noi
0: așa, mi se pare.
1: Nu, cred că
0: ne-am obișnuit prost.
1: Sufletul nostru e... Acum, la ora asta, erau zeci și sute de oameni care erau în fața noastră, cu copii, cu... Nici nu știai la care să te duci. La ăla cu mămica mai frumoasă, la ăla cu gogoașa, la ăla cu cadourile, cu...
2: Mă iertați, vă rog frumos, dar Stinger mă simt și eu, să știți.
0: Dați-ne și nouă 2-3 zile să ne obișnuim cu studioul de radio. Că știi cum e, ca și cum bagi un lup sălbatic, încerci să-l bagi în casă.
1: Grădina zoologică, da. La mulți ani oricum pentru Paula, Paulina, Paul, Petru, Petrică, Petrișor. Suntem în data de 29 iunie, când e o zi mare, o sărbătoare foarte mare pentru Biserica creștină.
0: Și fix când este cal ca racu, uite că începe bacu, căs în Adidas sau pe tocuri. Mult succes celor în focuri astăzi.
2: Succes frumoșilor, începe... succes, să fiți inspirați.
1: Dar nu trebuie să fii foarte important ca să realizezi lucruri deosebite. Ne uităm la ziua de astăzi. Petru ce a fost? A fost un pescar. Un simplu pescar care în momentul de față ce face e cu cheile la poarta raiului, adică care intră, care nu intră.
0: Și citisem un articol care mie mi se pare foarte interesant și asta mi se pare îngrijorător pentru viitorul României. Mă, România are în continuare copii foarte buni. Cred că sunt copii de 10 mai mulți decât au existat vreodată. De 10. Dar pe de altă parte sunt și copii foarte, foarte slabi. Știi ce au dispărut? Au dispărut copiii de 7.
1: Cum ar fi eu?
0: Nu, serios, deci copiii de 7 statistic 7, sunt în viață cei care înaintează cel mai mult. Și nu prea mai avem mediile alea, știi, de 4, de 5.
1: Faza nasoală, știi, cum se zice, că ăia de 10, pe vremuri, da, deci copiii care luau 10, în momentul de față sunt angajații celor care iau 7-8.
0: Ei, nu-i avem pe aia.
1: Ce facem?
2: Dar oare de ce?
0: Păi nu știu de ce a dispărut clasa asta medie. Mă rog, deși dacă mă duceam la maică mea și ziceam că am luat nota 7, în niciun caz nu mă credea mediu.
1: Serios?
0: Mă credea ultima brichetă din...
2: Tomberon!
0: Bravo!
2: Exact, da.
0: Ceea ce... Am și ajuns, bună dimineața, bine v-am regăsit. Începe Morning Zoo, e 7:04. Încercăm să luăm lucrurile așa cum sunt. Să ne întoarcem la matinalul din radio.
1: De fapt, ultimele sute de metri. Că până la vacanța de vară mai avem și noi 3 săptămâni mari și late.
0: 3 săptămâni de radio, da. Și ne întâmpină radio vocea știrilor. Tea Teodorescu, 2 minute de știri la început de săptămână, 29 iunie. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Valul de caniculă se extinde. Weekend de 10 pentru David Popovici. Sunt 22 de grade acum în București. De astăzi, avertizarea cod roșu de caniculă se extinde pentru aproape întreaga țară. 35 de județe sunt vizate, doar în zona Dobrogei se păstrează avertizarea cod portocaliu. Din cauza temperaturilor ridicate astăzi și mâine sunt restricții pe drumurile din județele aflate sub cod roșu. Între orele 12 și 20, mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Măsura vine pentru protejarea sectoarelor de drum, pentru prevenirea deformărilor care pot apărea pe șosele. Iar valul de căldură a atins noi recorduri în acest weekend în Europa. Temperaturi ridicate de 42 de grade au fost în Germania, Polonia și Republica Cehă. Germania a bifat de asemenea cea mai caldă noapte din istorie. Între o localitate din Landul Saxonia, în noaptea de sâmbătă spre duminică, s-au înregistrat aproape 30 de grade minima. Iar în Leipzig, circulația tramvaielor a fost suspendată până în această dimineață din cauza riscului deformării șinelor. Și la Nuremberg. În țara astăzi, peste 130.000 de elevi, absolvenți de liceu, susțin prima probă scrisă a examenului de BAC în condiții de cod roșu de caniculă. Examenul începe la ora 9, se încheie la 12. Ministerul Educației a cerut ca toate centrele de examen să fie dotate obligatoriu cu apă potabilă, cu aparate de aer condiționat funcționale, acolo unde e vorba de clădiri istorice și nu există aparate de aer condiționat, să fie măcar ventilatoare și să existe și puncte medicale de prim ajutor. În doar două zile, Parlamentul intră în vacanță, iar negocierile pentru formarea unui guvern sunt în impas. Vineri, la Cotroceni, au avut loc discuții tensionate. Președintele Nicu Șordan a cerut partidelor să vină din nou cu o soluție. Până acum, nicio majoritate nu a fost conturată. Noi discuții ar urma să aibă loc astăzi. Șansele însă de a avea un guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt tot mai mici. La sport, a fost un weekend de 10 pentru David Popovici. Înotătorul s-a impus ieri în cursa de 200 de metri liber la Roma și a stabilit un nou record al competiției. A terminat primul după 1 minut 44 de secunde și 48 de sutimi. Sâmbătă, David a câștigat aurul și la 100 de metri liber, iar cu medalia de argint câștigată vineri în proba de 50 de metri, Popovici încheie competiția de la Roma cu 3 medalii. Iar Canada este prima echipă calificată în optimile de finală ale campionatului mondial. A învins azi noapte pe Africa de Sud, scor 1-0, într-un meci care părea să se ducă în prelungiri. Pentru ambele naționale, partida a avut o miză istorică. Și Canada și Africa de Sud au jucat în premieră într-un meci eliminatoriu la Cupa Mondială. Canada va juca în optimile competiției cu învingătoarea dintre Maroc și Olanda. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Valul de caniculă se intensifică astăzi, aproape întreaga țară se află sub cod roșu. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Căldura vine la pachet cu furtuni și ploi torențiale, izolat, căderi de grindină în zonele montane și submontane. În București 39 de grade maxima astăzi, acum termometrele din capital arată 22. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. Succes tuturor celor care intră în focurile bacului, în focul ăsta al caniculei care se anunță în București. Cea mai călduroasă zi de anul ăsta de până acum, nu?
1: Da. Azi? Da. 39 de grade?
3: 39, da, se simt bine peste 40, da.
0: Ramona Dinu are copil care de astăzi dă bacul.
1: Să fie bine, Ramona Dinu.
0: Să ne scrieți la 0748-111-550 ce vă așteptați să cadă.
1: Dar eu aș muta totul la Sinaia. Ieri am înghețat de frig, am murit de frig la Sinaia. Am plecat până la 1, am ajuns la, nu știu cât era, 3, nu știu cât era ceasul. Și
0: asta e continuat radioaventura.
1: Absolut,
0: te-ai dus mai departe.
1: Da. În centru, adică în cel mai aglomerat loc din Sinaia, erau 28 de grade, față de 37 cât erau în București. După aia am luat-o sus către Sfânta Ana. E un schit acolo. Băi, 21 de grade. Deci strângea. Am stat pe terasă la schiori, cabana schiorilor aseară. 20 de grade când am plecat din Sinaia. Când am ajuns aseară în București, destul de târziu, erau 33 de grade.
2: Fierbea betonul.
1: Doamne, deci mutați totul la Sinaia.
0: Ne întoarcem imediat. Bună dimineața. Începe Morning Zoo. Ne-am mutat în radio.
5: Dimineața.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: 100 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: weekendul și ziua.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook pe 5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
11: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
12: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
11: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere Bex 0,33 litri și 2 plus 1 la bere Ursus 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
14: 50 de miliarde?
15: Ce? Deficitul din nou?
14: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
15: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
14: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
15: Și al meselor neregulate.
14: Și pentru imunitate.
15: Lacium!
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
17: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
16: Dar eu vreau acum.
17: Îți face, tati, la asta vechi.
16: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
18: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neapă! EMAG.
19: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze. O creație Pizza Hut.
21: Câștigă cu Froo!
22: Tu de ce ai luat 3 cafele?
23: Una pentru mine
22: și celelalte două
23: pentru energia de câștigătoare!
22: Froo!
0: deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, am luat țara la pas, mai alert sau mai tango și de astăzi cap compas înapoi în studio. A fost Radio Aventură, știți doi că ați fost cu noi, vine valul de căldură, deci aveți grijă de voi. Cu umbră și hidratare trece cupola de foc și în zilele următoare o veni ploaia la loc. Bună dimineața, morning zoo din
1: studio.
2: Bună dimineața,
1: tristuț,
3: sunt tristuță, rău de tot, singheră, nu, îmi lipsesc copii, n-am reușit să fac cafeluță. Îmi lipsesc îmbrățișările.
2: Da, da, las că e bine. Așa, nu putem sta tot timpul
0: îmbrățișați.
2: După aia plătim studioul ăsta de poman, adică. Dar mi-am dat seama după Radio Aventura că și târziu mi-am dat seama, adică noi facem de vreo 5-6 ani de când ne plimbăm.
0: 6 ediții au fost.
2: 6 ediții, da? Mi-am dat seama foarte târziu că Radio Zoo, doamnelor și domnilor, nu este un buton într-o mașină, ci este o comunitate atât de frumoasă, cu niște oameni care încă mai cred în bunătate, în a fi prietenoși cu musafirii, în a oferi îmbrățișări, în a asculta muzică bună. O comunitate super mare și super frumoasă. Așa
0: super
2: că nu mai ziceți de Radio Zoo că e un buton. Că o fi 1, că o fi 2, că o fi 3. Nu, suntem o comunitate super mișto.
4: Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
2: A fost în acest weekend, îmi pare rău că ne-am ajuns la sfințire, la sfințirea bisericii lui domnului Becali, da, să nu vorbesc eu ca vlogger ăla sau ce era. Și bă, mare act, adică tu ai pierdut campionatul și faci târnosești, cum se zice, nu? Târnosi, adică...
0: Dar n-a fost, a fost weekendul când noi eram la Suceava, cred, sfințirea.
2: Da, oricum am pierdut și m-aș fi dus sincer să văd care-i atmosfera acolo.
0: Așa a promis că dacă bate Galatasaray,
2: da,
0: mă rog, acum 10 ani, a zis că ridică o biserică pentru asta. Și acum biserica s-a sfințit, urmează pictura, nu?
2: Da, sperăm ca domnul Becali anul viitor să mai facă o biserică pentru a câștiga un campionat. Pentru câștigarea campionatului, nu pentru pierdere.
0: Dar...
2: pierzi, nu pierzi, faci o biserică. Dar l-ai văzut pe băiatul ăla, mă? Deci, doamne, deci nu, nu, venea să...
0: Care, vloggerul,
2: da,
0: care a venit la Becali?
2: Deci sunt copii de 5-6 ani care sunt de 1000 de ori mai educați și mai politicoși decât copilul ăla care au venit de la Cluj. Că dacă ai venit la Cluj, ce-i?
0: Dar care... nu-i neapărat, că nu-i educație și... politețe. E adevărat, adică băiatul a venit total
2: nepregătit.
0: Nepregătit, total neadecvat.
2: Bă, nici eu nu sunt fan Becali și multă lume în țara asta nu este fan Becali, dar când te vezi cu Becali, nu vorbești de pe același nivel cu el, indiferent dacă îl respecti sau nu respecti. Pentru că, băi, omul are atâtea fapte făcute în fața ta, are o anumită vârstă, are o anumită
0: și un
2: personalitate.
0: Ego.
2: Cum?
0: Și un ego... crescut.
2: Și un ego crescut, dar nu contează. Băi, nu-l respecti, dar acorzi omului o minimă adecvare, cum spuneai tu.
0: Ai văzut cum fac ea de la televiziune de sport. Zic bună seara, domnule Becali, după care o jumătate de oră nu mai vorbesc.
2: Da.
0: Hai să auzim ciocnirea
2: generațiilor,
0: da, de în fața bisericii lui Becali de aici din Pipera.
5: Salut, Becali! Domnul Rege.
0: Prost. Cum? Deci cum?
5: Salut, Becali! Domnul Regele, a venit de la Cluj să filmez și ne-am întâlnit cu dumneavoastră și am vrut să vă dau ceva. Eu sunt content creator, am filmat cu, și cu mai mulți, cu Pescobar și așa, și am vrut să vă întreb ce faceți.
0: Tare. Da, moment și... în care Becali dă peste la valieră, peste microfon.
2: Da, da, nici el n-a fost un gest de Doamne ajută că era în fața bisericii, dar na, ce să... e Becali.
5: Salut, da? Becali!
0: Tu, Emma, cum ai fi făcut? Ia, hai să vedem. Deci unde a greșit băiatul ăsta? Că pare că i-a zis regele, i-a zis...
3: Păi și eu am zis domnul Arsenie Boca și domnul Eminescu și așa mai departe.
0: Ei nu mai sunt printre noi ca să-ți dea cu peste la valieră.
3: Exact. Eu dacă mă aflam acolo, mai ales în fața bisericii, spuneam, frate Becali, într-o credință, ai vrea conversație un pic cu mine?
5: Becali.
0: Deci frate Becali, nu? Bun, mai departe.
5: Domnul Regele, a venit de la Cluj să filmez?
0: Domnul Regele.
2: Domnul Regele, a venit de la Cluj să filmez când am niște sămânță, dacă vreți să am și o bere, stăm aici pe scările bisericii.
3: neapărat obraznic.
0: Dar nu e obraznic.
3: Mi se pare doar foarte nepregătit la nivel de discurs, adică...
2: Ba da, sunt, Emma, ții minte toți copilașii care au fost la Radio Aventura. Nu a venit nimeni la tine să zic: salut, prințeasă, ce faci?
3: Păi, este exact ce spunea Mihai, că au dispărut elevii de șapte care, practic, țineau un echilibru într-o clasă. Așa și cu copiii. Ai văzut că cei mai mici dintre ei pe care i-am întâlnit, super discurs, cu minți, frumoși, explicații și așa mai departe. Cei mai mari sunt așa.
2: Unde e preludiul interviului, nu? Că orice interviu trebuie să aibă un preludiu. Adică, bună ziua, mă scuzați, îmi permiteți să vă adresez o întrebare?
0: Na, un vlogger, câți ani are?
2: Salut,
0: 20
2: de ani?
0: Nu știu dacă are 20
2: de ani. Dar de când ești tu, salut? Da. Un om care are o anumită vârstă și...
0: Și mai departe a dat un content creator de astea, ce a zis?
5: Și ne-am întâlnit cu dumneavoastră și am vrut să vă dau ceva. Eu sunt content creator, am filmat cu mai mulți, cu Pescobar și așa, și am vrut să vă întreb.
0: Adevărul că Pescobar e și un standard pentru Becali. Adică dacă ai zis că ai filmat cu Pescobar
2: și așa. Cu cum? Pescobar și așa.
0: Și așa, da. Am filmat și cu Pescobar și așa.
5: Ce faceți, cum sunteți?
0: Și bam, îi dă peste la valier.
3: Nici așa, parcă, știi.
0: Adevărul că au dispărut și granițele astea între oameni. Generațiile astea sunt mult mai... neapărat că nu sunt politicoase, dar nu mai au atâtea bariere de politețe.
2: Nu trebuie să băgăm toate generațiile. Sunt anumite elemente, că așa cum am întâlnit în toată țara pe unde ne-am plimbat, măi, cu majoritatea copiilor, nu că majoritatea, toți, adică n-am întâlnit un copil care să fie fără bun simț.
0: Plus că lui Becali și place cu TikTok-ul foarte mult, după v-am pus săptămâna trecută înregistrarea.
1: Se par și se separă. Draci într-o parte cu TikTok-ul, a într-o parte în dreapta cu Hristos Biserica. Dacă stai cu TikTok-ul... Deci asta este negoțiul la care m-am referit. Vrei cu Hristos sau vrei cu draci? Nu ești obligat. Eu, pentru că vreau cu Hristos, care mai vin câte unii aici, neagige, văd, băieți, bune, ia dă-mi cu aia telefonul tău. Băi, da, neagige. Păi uite așa, că ce de sfat. Ia dă-mi telefonul. Păi, văd aici, pac, TikTok. Apăs acolo, că m-am învățat. Apăs acolo, pac. Șterge. Ia să nu fie.
2: Bă, oare Becali o fi șters Instagram-ul Adina Pestrițu?
0: Nu, Instagram nu se leagă. De Instagram nu se leagă.
2: Nu.
0: Zis că nu intră pe Instagram, TikTok și Facebook, asta îl deranjează pe el.
3: Asta are el o boală acolo, da.
0: Dar ce a rămas? S-a Adelina Pestrițu fără Instagram?
2: Da, din păcate.
0: Băi,
2: nasol. Da.
3: Băi,
2: era munca ei, era talentul ei, cât-ți place, cât nu-ți place. Am văzut o grămadă de oameni care o luau la mișto, că foarte bine. Bă, nu e chiar așa.
3: Dar nu știu ce se întâmplă, că mai multe conturi au avut probleme în ultimele 6 luni, cel puțin, și tot circulă chestii de genul ăsta pe Instagram, că au început să-și targă conturi fără să te avertizeze. Și e foarte greu să-l recupereze. Adică eu l-am pierdut o săptămână și a trebuit să fac niște poze din alea gen pușcărie. Știți?
2: Da, buletinul în față, da, știu. Da, așa
3: e. Urechile.
0: Dar chiar voiam să te întreb, mă.
3: Te rog.
0: De ce ți-ai pierdut Instagramul de 2 săptămâni? Așa pare.
3: Nu l-am pierdut, l-am cedat. L-am cedat unui cont de Instagram mult, mult mai performant decât al meu, Radio Zoo se numește.
0: Pare că a intrat altcineva acolo în ultimele 2 săptămâni.
3: A intrat spiritul Turotei. Practic, vedeți acolo pe Instagramul meu tot ce s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni.
0: Și Adelina Pestrițu nu și l-a recuperat? Că deja sunt câteva zile bune.
2: Păi, poate să treacă 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună poate să treacă.
0: Și vezi că Adelina Pestrițu e numărul 1 pe Instagram. Adică Adelina Pestrițu. Nu mi-a pare. Deci nu e recuperat contul.
3: Nu.
2: Păi, ți-am zis că durează, poate să dureze mult.
0: Dar sol, că femeia din asta trăiește.
3: Mă, și e foarte greu, sunt amintirile tale acolo, sunt... E toată viața ta din ultimii ani, practic, știi?
0: Da, 7:30. Bună dimineața, dragilor!
2: Am venit la Cluj.
0: Am venit la Cluj.
2: domnul regele.
3: Salut, Buzdugane.
6: Băi, noi, să știți că noi am mai făcut și cu Pescobar emisiune și cu, adică...
2: Da, și cu ăștia.
6: Vedeți-vă de treabă.
2: Bă, Veri, am o sămânță. Vii în fața blocului să ne uităm la campionatul mondial, că n-ați venit la Cluj și...
6: Da. Avem de dat în dimineața asta piesa care trezește România, dar după piesa care trezește România, mă gândeam să o ținem în vechile noastre obiceiuri și cumva voi să veniți cu o continuare, un fel de bazar de muzică să facem. Adică ce ne mai recomandați voi din torpedoul vostru?
2: Pot să vin și eu, salut, regele. Pot să vin și eu, cam ieri pe drum de la Sinaia la București am ascultat ceva și am o melodie super faină.
6: Da, o băgăm și pe alu Buzdugan. O băgăm și pe a voastră la 0748111550. Haideți cu mesajele și spuneți-ne ce piesă ați recomanda, indiferent de gusturi, indiferent de gen. Aici le unim, le mixăm,
2: le nădim.
6: Le nădim, da. Bazar de muzică, 7:31 de minute. Începem cu piesa asta care trezește România, care cumva ne aduce aminte de toate cele 13-14 zile de Radio Aventura.
2: 6-7.
6: Profesore.

0: Bună dimineața!
1: Alo!
0: Bine ați venit la Bazar de Muzică! Pe cine ne bazăm?
1: Pe Boschito, femeia, salutări de la Sorin din București!
0: Salutare, Sorin! Dar ce-ți venit cu piesa asta așa, dintr-o dată?
1: E o piesă pe care o mai ascult frecvent și plus că multe melodii din partea trupei Boschito îmi plac foarte în special aceasta.
0: Da?
1: De sigur!
0: La un concert Boschito, cât ai fost ultima oară?
1: Nu mai țin minte, dar prin jobul n-am mai reușit de foarte mult timp să mai ajung la ei.
2: Dar ce job ai?
1: Eu lucrez ca și consultant ISO.
2: Consultant?
3: Disco?
1: ISO. ISO.
0: Ah, eu am înțeles histo.
3: Eu am înțeles consultant disco.
0: Nu-i rău.
2: Bravo!
0: Ia uși! Fericirea și-o scapă pe jos. Cine în turbare sufletul îți scrapă. Pentru toate turbate.

0: sau femeia altuia.
1: Orice femeie frumoasă, cu chef de viață, care-i problema?
2: Femeie să fie.
1: Care-i problema?

0: mulți ani, doamnelor! Paula, Petruța,
1: Petra, Petronela
0: și pentru domn Petrică, Paul. Mare sărbătoare!
1: Bună dimineața, femeio!
0: Alo?
2: Bună dimineața!
0: Neața, neața, cum va, Paula?
2: Nu, lăcrămioara.
0: Lăcrămioara, ce ascultăm astăzi la bazar de muzică din partea ta?
1: Care e recomandarea ta?
2: Never Be Alone.
0: De la?
2: De la Deep Side.
1: De la Deep Side DJs, piesa aia veche, nu?
3: Oh, ce frumos!
2: Yes!
3: Oh, piesa aia disco, piesa aia care ne mișca și ne mișcă și acum.
1: Asta o fi?
2: Exact.
1: Nu e asta, tată. Femeia ta. Ia să vedem, asta e piesa?
2: Asta e piesa.
1: Am nimerit-o până la urmă.
0: Să o dansezi, da?
2: Sigur,
0: e piesa ta la radio.
1: Câte grade sunt la tine acum?

0: Bună dimineața, omule, și la mulți ani!
1: Salutare, mulțumesc frumos, mulțumesc, ce faceți?
0: Știi cine la telefon, Daniel?
2: Cine?
0: Sărbătoritul zilei. Te cheamă Petru sau Pavel?
1: Paul.
2: La mulți ani, Paul.
0: Paul este cel care, între Brașov și Sibiu, în drumul nostru cu autorulota Zoo, ne-a fost antemergător pe motocicletă. Omul care... care era să mă bage în șanț din cauza faptului că el conducea fără mâini și mai întorcea și capul la noi.
2: Ne auzea în casca.
0: Omul care ne-a condus la micilul Vera.
2: Ești pe motor acum?
1: Acum eu nu sunt pe motor, sunt la volanul unui tir, că șofer pe camion și mă duc spre Bacău.
0: Te duci spre Bacău?
2: Cu ce?
3: Ce radio în spatele tău?
2: Cu ce te duci la Bacău? Ce ai în spate?
1: Mă duc gol și încarc de acolo, că tot acolo la Cercaia, la... unde
2: la Vera.
1: Avem o fermă de nurci, i-aduc de mâncare.
0: La nurci?
1: Nurci.
0: Dar nu puteai să ne duci la nurci, ne-ai dus
3: da,
0: la mici.
3: Da, mă, chiar așa, n-am mai văzut o nurcă de mult.
1: Păi, dar vă și grăbia să ajungeți la Bruchental.
2: Nu, dar noi nu purtăm blană de animale.
0: Păi nu, dar le țineam în brațe.
2: Și le eliberam, le dădeam drumul prin pădurile alea pe acolo.
0: Da, da. Decât să am de furcă.
1: Cam multe.
0: Decât să am de furcă cu o nurcă, mai bine am avut de furcă cu niște mici.
2: Ce mănâncă nurcile? Ce le aduci de la Bacău?
3: Ce mici sunt, mă?
1: Le aducem mase de pui. Mergem la agricola, la o fermă mare de pui.
2: Așa.
1: Și din alea le pregătește. Le mai bagă niște încășăminte, vitamine și le face de mâncare.
2: Ok.
0: Bun, dar piesa pe care o vrei, recomandarea ta de la bazar de muzică în dimineața asta, care e?
1: Este genul Mania, Blondul de la Timișoara, Te-ai grăbit viața.
0: Este genul?
2: Mania.
0: Mania, ai zis?
2: Mania.
1: Da. Îmi place mult piesa.
0: Acum, dacă
2: cum?
0: E ziua ta...
2: Blonda de la Timișoara?
1: Blondul de la Timișoara, Te-ai grăbit viața.
2: Ai avut o prietenă blondă de la Timișoara? Sau urmează? Sau ai?
1: Nu, că-s logodit.
2: No, bine.
0: Știi cum e, așa e la bazar de muzică. De la rock până la manele facem noi ceva cu ele, nu?
2: Logodite ești acasă. Cum i-a spus lui Emma, cum ți-a zis Emma, domnul ăla?
3: M-a întrebat dacă sunt căsătorită,
2: da.
3: Și am zis da. Și a zis acasă, aici nu.
2: În parc,
3: da.
1: Bine.
0: Hai că ascultăm, Paul, un pic din piesa asta.
1: Mulțumesc mult.
0: Bine. Ce asta, frate?
4: Mi-am pus melodia
2: Mania.
3: Nu-i Mania deloc, sincer.
2: E opera.

0: ai zburat. Daniela, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Tu ce recomandare ai astăzi la
2: ce
0: bazar?
2: Ce gen ai astăzi să ne recomanzi? După Mania?
1: Maria, casa noastră.
2: Maria?
0: Maria, da. Cea care ne-a cântat în Radio Aventura?
1: De la Alba Iulia, da.
0: Îți place ție piesa asta?
1: Îmi place foarte mult și de la mine din oraș.
0: Și din Alba Iulia, de la tine din oraș. Da. Ne-a cântat Maria vineri dimineață în ultimul matinal din Radio Aventura, acolo pe faleza cazinoului din Constanța. Blondule! Blondu!
3: Te pup, blondule!
0: De la Timișoara versus Maria de la Alba Iulia. Ce drăguț e piesa asta! Te pupam!
1: Și noi!
0: Ciao!
1: Pa!

0: dimineața, bine ai venit la Bazar de Muzică la Radio Zoo.
1: Bună dimineața.
0: Te pupă rulotiștii care s-au întors acasă.
1: Doamne ajută, sănătate, numai că ești o săptămână maximă să fie.
2: Mamă, vorbești ca vloggerul de la Cluj. Tu ești? Salut, Becali, regele, te pup, a venit de la Cluj. Adică unii
1: Chimbaia mare.
2: Oh, ce fain vorbiți voi.
1: Exact de acolo.
0: Unde s-a dus
2: mașina?
0: BYD-ul?
2: Bă, chiar aseară am văzut am văzut un comentariu, nu știu pe unde era, pe ce platformă. Cineva zicea, oare n-o fi rudă, o fi neam cu morar.
0: Da, toți din Maramure sunt neam cu mine.
1: Iertați-mă. Cu siguranță toți ne-am gândit la asta.
2: Auziți? Da, credeți că premiul a fost aranjat?
1: Nu. No. Dacă
2: l-a arătat, o luam eu. Bravo. Corect.
3: E genial, bravo.
2: Bravo, te pupăm.
0: Ema, dar poate o sunăm, ai numărul...
3: Sigur.
0: Doamnei, Mariei, care a câștigat BYD-ul? Poate o sunăm ora viitoare să vedem...
2: Dacă mai tunde cu trimărul ceva.
3: Draga de ea, Doamne, ce femeie minunată, ce familie frumoasă.
0: Ia zi, care e piesa ta de bazar de muzică astăzi?
1: Sunt așa, eu conduc, mă duc spre casă, mă duc spre Borșa, am asta un vibe bun și mi-a venit piesa de la... De la J-Lo, te pup, pa, pa.
3: Pe ăsta i-am
1: dat așa un
3: zvânt,
1: o stare foarte bună.
3: Foarte bună.
0: Asta adică, nu? Asta? Te pup, pa, pa.
1: Exact. Dă-i toți blană.

0: Bine, la mulți ani, e ziua ta de naștere astăzi.
1: Da, de ziua mea de naștere îmi doresc o melodie de la Victor Biliac, Puterea Dragostei.
0: Dar ce te-a făcut așa romantic pe tine? La ce vârstă împlinești astăzi?
1: În 43.
2: 43, și ce s-a întâmplat romantic în viața ta de simți această piesă în zorii zilei?
1: Totul.
2: Îmi place?
1: Am o soție superbă, am un copil minunat.
0: Te pup, papa.
2: Te pup, puterea mea. Ai tot, practic.
0: Nu te mai lăuda că, cine știe, să bagă cineva în relația ta.
2: N-are cum, mă.
1: Nu, niciodată.
0: La mulți ani, Gabi.
3: La mulți ani, Gabi.
0: Piesa ta de bazar de muzică.
1: Mulțumesc, să aveți o zi superbă.
2: La mulți

0: dimineața cu Autorulot, am mers cu voi cu mare plăcere. Am văzut locuri frumoase, ne scrie Florin. Pentru iubitul meu care face astăzi 33 de ani, te iubesc, semnează Cristina din Alba Iulia. Care e piesa ta, Daniel, pentru bazar de muzică?
1: Piesa mea vine de la una din cele mai

0: Ai aruncat în Marea Neagră plină de macea?
1: Da.
0: Nu, nu.
1: Mi-a crescut alge pe spate, Mihai.
0: Era plină de macea Marea Neagră. Dar mă rog, opțiune.
1: Lasă, mai bine în macea decât în cappuccino, lasă.

0: Petru fiind un biet pescar a întruchipat simplitatea, iar Pavel un misionar ce-a răspândit creștinătatea. La mulți ani celor numiți astfel și de subiectul pare nou, au fost oameni reali, nu numai simigerii pe la metrou. Petru și Pavel, la mulți ani!
1: Da, chiar, mă! Ia uzi cu sirtachi, ia!
2: Opa! Hela!
0: Scoală, Ema!
2: Sahorepșume!
3: Mă, să dai tu un turn aici în studio de care să te lezi, să te arunci, să faci ceva.
2: Sus piciorul, Ema!
0: La mulți ani tuturor sărbătoriților, sărbătoritelor, Paulei de la cofetăria din Salonta, din partea colegilor,

0: stai când mai ești naș până la vununtă pâmpănat. Cheamă-mă, frate, și pe mine.
1: Nu mai sunt naș, acum bicheresc, Daniel.
0: Ce alea?
2: What is this, abicherii?
1: Abicher înseamnă pramatie, chefliu, vagabond, flăcău de la țară, petregăreț.
0: Ia, cum zice, cum zice aici?
1: Petru al meu mare bicher.
2: Be careful.
1: Be careful, da, exact, băieții, be careful, adică

0: Numai bicherie, mă.
1: Nu pot. Bicherie, verbul meu. Îmi place să bicheresc.
0: După două săptămâni de bicherit prin țară, ne-am întors și noi aici la... Dar ce sunt eu, Emma? Ultimul bicher din Tomberon?
1: Nu, nu, ești primul, crede-mă.
0: Bicher. Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, să fiți cuminți.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
9: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days, 80 de grame, la 2,49 lei. Și Goldfish biscuiți, 3 pungi de 80 de grame, la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Acum în magazinele Altex ai Rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazin și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
17: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum.
18: Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
19: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
20: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
21: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Ina Morenito la Radio Zoo. Știți cu ce mi-am băut eu cafeaua ieri?
1: Cu Ina.
0: Cu Ina.
1: Unde?
0: O cafenea. Eram singurii clienți.
1: Oh, ce tare.
0: Serios.
1: Bravo. Și când vine pe la Forța Zoo?
0: Păi când o facem Forța Zoo.
1: Da.
0: Dar a fost așa, așa mișto că ieri dimineață, fiind înainte de botez, am dus fetele pe la saloane, pe la coafor, pe la de-astea.
1: Pe la unghii, pe la gene, pe la...
0: Și îți dai seama că trebuia să le aștept să le preiau. Și zic, ia să mă duc să beau o cafea, era 9 și ceva, deja foarte, foarte cald în București. Și m-am așezat la noi doi cafea acolo, pe strada Tirana, în spate la, la guvern. Super, nu trecea nimeni pe stradă. Nu era efectiv nimeni. Bă, și vine o bicicletă tare de tot. Și se oprește în bordură.
1: Și?
0: Își răstoarnă bicicleta, dar la modul nonșalant, așa, adică nu șirează-mă bicicleta de...
1: Era dorită de cafea?
0: Da, era Ina.
1: Oh.
0: Cântase la Nostalgia cu seara înainte.
1: Aha.
0: Deliric dormea că avusese și el concert și mai rămăsese și mai băuse cu băieții.
1: Băieții și revin mai greu.
0: Așa, și Ina dimineață la cafea. O oră am stat cu ea până au terminat fetele la coafor. Am povestit de Grecia, de Spania, Barcelona... Na, de astea.
2: Ce tare mi se pare să stai la o cafenea în București la ora 9 duminică și să vezi pe Ina trântindu-și bicicleta lângă tine.
0: Dar fii atent. Fii atentă. Zice Ina după o oră, zice: "Băi, dacă noi ne propuneam să ieșim la o cafea, la o cafea, ne lua 6 luni de zile ca să ne potrivim programele." Și uite așa am avut o oră.
1: Deci mergeți pe acolo că s-ar putea să vă întâlniți cu Ina care își bea cafeaua după ce își trântește bicicleta. Tea, bună dimineața.
0: Neața.
1: M-am uitat pe Instagram la tine, am văzut doamne, deci îmi venea să te sun să trimiți prin Glovo, prin ceva, ai făcut niște rețete senzaționale. Tu ai avut musafiri, am înțeles, nu?
3: Da, am avut prieteni.
1: Pe căldurile astea?
3: Păi da.
1: Băi, eu n-aș putea să primesc musafiri pe căldurile astea, știi de ce? Pentru că ar însemna să mă îmbrac, pentru că eu în casă stau în chiloți. Și după ce că e cald, mai trebuie să mai și îmbrac să vină să primesc musafiri.
3: Un pic așa.
1: Da, n-am putea face în felul următor. Ok, dacă vreți să veniți pe la noi, veniți în chiloți, că noi stăm în chiloți și să nu ne jenăm.
3: Să fim toți la fel.
1: Da.
0: Bun, ascultăm știrile imediat. Până atunci, un mesaj de recunoștință de la David, băiețelul la care a ajuns plușul M. Nu știu exact care pluș, dar un pluș.
2: Un pluș de pe siguranță.
4: Îți mulțumesc foarte mult pentru plușul care mi l-ai dat. Este foarte frumos și chiar mi-l doream foarte mult. Mulțumesc.
1: Și folositor.
0: Ador.
2: Noi te pupăm și te îmbrățișăm.
0: Ador că am întâlnit sute de copii în Radio Aventura săptămânile astea, nu că aveau plușurile, dar nici măcar nu le scoseseră eticheta. Că pe etichetă scrie Radio Copiilor și copiii n-au simțit să scoată eticheta. Au luat eticheta drept parte din produs. Minunat sunteți și...
1: Păi ne-ai văzut și la șepcile alea jmechere, au o chestie, o etichetă strălucitoare. De obicei, noi ca bătrânii am zis și să o scoatem, dar copiii o păstrează acolo, căci că e face parte din setup. Da. Și cele mai frumoase etichete sunt ale de pe pantofi cu tocai, doamnelor, știi? Când vezi o doamnă în fața ta că merge și vezi care e eticheta încă...
0: Special m-am uitat ieri la botez.
1: Da.
0: Să văd care doamnă are... și-a scos eticheta de pe...
1: De pe loboton.
0: Da.
2: Și ai văzut?
0: Cam două din cinci își scot.
1: Serios?
0: Da. Două din cinci, trei din cinci...
1: Da, o fi modă?
0: Păi nu, dar cred că uită. Uită sau, mă rog...
2: Eu n-am scos-o.
1: Corect, că numai bărbații se uită pe dedesubt.
0: Ce să scoți, mă, că tu ai cântat de sculță azi.
2: Păi da, dar n-am venit de sculță aseară. Am venit și îmbrăcată frumos.
0: Asta,
2: după cum
0: asta
2: vine...
0: n-am avut
2: Așa trec eu neobservată.
0: N-am avut timp să mă uit la toți invitații.
2: Eu am venit îmbrăcată frumos, știi? Adică chiar am vrut să fiu o surpriză. După cele două săptămâni de Radio Aventura de cizme de cauciuc, am pus pe mine tot ce n-aveam.
0: Da, e adevărat, după două săptămâni de cizme de cauciuc trebuie să mai respire picioarele, așa că a cântat de sculță. Da, vă povestim și ce a fost la botez, pentru că eu așa botez n-am mai văzut în viața mea. Dar vă povestim după știrile prezentate de Tea Teodorescu.
5: Bună dimineața, începe prima probă scrisă a examenului de BAC. George Russell s-a impus în cursa din Austria. Avem 25 de grade acum în București. Săptămâna începe cu avertizare cod roșu de caniculă vizată aproape întreaga țară, inclusiv capitala. Meteorologii anunță temperaturi de până la 41 de grade și nopți tropicale. Din cauza temperaturilor ridicate astăzi și mâine sunt restricții pe drumurile din județele aflate sub cod roșu. Între orele 12 și 20, mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. Și trenurile vor circula cu viteze reduse din cauza riscului de deformare la nivelul șinelor. În ultimele trei zile, ambulanța București-Ilfov a primit aproape 5.000 de apeluri. Peste 400 de persoane aflate în locuri publice au avut nevoie de ajutor din cauza căldurii, iar zeci de persoane au leșinat. În aceste condiții, absolvenții de liceu susțin astăzi prima probă scrisă a examenului de BAC, cea la limba și literatura română. Proba începe în mai puțin de o oră. Absolvenții au timp până la 12 să rezolve subiectele. Autoritățile au cerut măsuri speciale pentru protejarea elevilor și profesorilor de caniculă. Simona Jorca vine cu detalii.
6: Din cauza caniculei extreme prognozate de meteorologi, Ministerul Educației a cerut ca toate centrele de examen să fie dotate obligatoriu cu aparate de aer condiționat funcționale, apă potabilă și puncte medicale de prim ajutor, iar pentru părinți să fie asigurate locuri umbrite în care să-i poată aștepta pe elevi. Examenul continuă mâine cu proba obligatorie a profilului matematică sau istorie. Miercuri candidații vor avea o zi de pauză pentru a se putea odihni, urmând ca ultimele testări scrise să fie joi și vineri, proba la alegere, respectiv cea la limba maternă. Primele rezultate de la bacalaureat vor fi afișate marțea viitoare, pe 7 iulie.
5: Simona Jurca, Wizz Air renunță la mai multe rute din România, compania își restrânge rețeaua de zboruri și scoate din program mai multe rute de la București, Timișoara, Brașov și Craiova către destinații din Germania, Franța, Italia, Elveția, Cehia, Slovacia și Finlanda. Operatorul low cost transmite că ajustarea rutelor face parte din strategia sa de adaptare la evoluția pieței și la cererea de călătorie. Pasagerii care aveau rezervări pentru zborurile anulate sau suspendate urmează să fie informați cu privire la ce opțiune. La sport, Canada e prima echipă calificată în optimile de final ale campionatului mondial. A învins azi noapte Africa de Sud, scor 1-0. 32 de echipe din cele 48 de participante au trecut de grupe. Printre acestea se numără și două mari surprize, debutanta Capul Verde și Republica Democrată Congo, care a ajuns în premieră în această fază a competiției. Pilotul de la Mercedes, George Russell, s-a impus în Grand Prix-ul din Austria, a câștigat cursa după ce a plecat din pole position. Este a doua victorie a sezonului pentru Russell, care urcă pe poziția secundă a clasamentului piloților. Pe locul 2 la cursa din Austria s-a clasat fostul campion mondial Max Verstappen de la Red Bull, iar podiumul a fost completat de Kimi Antonelli Mercedes. Acesta din urmă conduce în clasamentul piloților. Și acum informațiile despre vreme.
7: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
5: Valul de căldură se intensifică astăzi. Aproape întreaga țară se află sub cod roșu de caniculă. Scapă doar zona Dobrogei, unde e cod portocaliu. Maximele se vor încadra între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Căldura aduce însă și furtuni și ploi torențiale, izolat cu căderi de grindină în zonele montane și sub montane astăzi. În București 39 de grade e maxima. Acum termometrele din capital arată 25. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
7: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: feminină la să iubești două femei. Serios.
1: De ce zici asta?
0: Păi așa zice Alina Emia în piesa asta, nu zice cu pofta inimii unui tată la copii, altui pofta inimii.
1: Nu zice pofta inimii și aș face niște copii cu tine.
0: Alții.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, genul lui ăla arogant care știe poezii, sau cum zice?
1: Exact așa. Care dă mesaje, hey baby, genul arogant care știe și poezii.
2: Arogant zice, eu am înțeles genul ăla de golan.
0: Și zice golan. Și golan.
2: Aha, aha.
1: Golan genul cu poezii, mă.
0: Genul ăla de bicher, cum zice Andreea Voica în Petre, Petre, nu mai sta. Hai!
2: Hai să vorbim cu bulgarii. Poate ne ajută bulgarii să ne învețe cum să negociem cu America. Tu, dacă vrei să pleci mâine în America, trebuie să treci la ambasadă, să stai la cozile alea interminabile, să-ți iei viza de America.
0: O am.
2: O ai.
0: Eu.
2: O ai. Dar alții nu. Ai văzut ce au făcut americanii? Bulgaria alungă avioanele militare americane pentru că SUA nu ridică vizele pentru bulgari. Aeronavele au termen o săptămână să părăsească Bulgaria. Bă, poate nu chiar așa, dar un pic de lobby, un pic de tupeu pe noi, pe români, ar trebui să fie. Pentru că noi avem mentalitatea aia de executanți. N-avem nicio treabă cu negociatul, cu interesul național, că să fim parteneri egali. Noi ce zic ăia, aia facem. Ar fi frumos din partea, dar n-ai guvern, n-ai pe cine să pui să negocieze.
0: Păi guvern avem, n-avem doar că interimar sau cum se numește.
2: Diplomația de la București, ce face diplomația de la București? Stă la masă și semnează atât, nu?
0: Frate, se vede la Bruxelles, nu știu, n-ai văzut pe la restaurante, pe la asta.
2: Cu cine?
0: Ei între ei.
2: Pe bune? N-am
0: ai văzut pozele de la Bruxelles?
2: Nu.
0: Președintele cu unii, cu alții,
2: cu lumea bună de acolo.
0: Da.
2: Da,
0: deci, știu, practic, așa bine a fost în Radio Aventura, fără politică, fără nimic.
1: Aoleu, senzațional. Doar așa am văzut niște poze pe internet și niște comentarii pe care, sincer, nu le-am citit, așa că sunt în afara acestui subiect legat de politică și ce s-a întâmplat.
0: E același lucru, ca și când am plecat. Nu s-a schimbat absolut nimic.
2: Gestul Bulgariei, adică să le dea americanilor o lecție dură, că ei nu pot pleca, nu? Ca niște parteneri normali în Statele Unite. Deci până și bulgarii sunt mai jmecheri decât noi în diplomație. Hai, România!
0: România e cea mai tare. Bună dimineața, domnul
2: pe diplomație.
0: Domnul Morar, a fost două săptămâni prin toată țara și acum v-ați răcit? N-am răcit. Și am o voce mai hodorogit, așa. Probabil sunt la vârsta aia la care se schimbă vocea, nu?
1: Dacă mai e o etapă, să știi, de la... Mine. E etapa aia de la 14 la 15 ani când se schimbă vocea odată.
2: Să știți că e un talent să răcești varea, să știți că nu orice om poate...
0: A? Chiar nu sunt răcit, nu am
2: eu,
0: absolut.
2: Eu sunt și mi-am dat seama că nu trebuie să mai lăsăm în rulotă la 19 grade.
1: 19 e puțin sau e mult? Că nu...
0: Nu a fost pe 19 niciodată, doar pe 16, 17.
2: Aoleu! Aoleu, acum spuneți, mă doare un plămân.
0: Trebuia să ajungă și în spate.
2: Sunt un român, mă doare un plămân.
1: Păi da, trebuia să ajungă și în spate. Dar să știi că a ajuns, adică chiar anul ăsta a fost super confort în turotă, cum zic copiii.
0: Pentru că n-a fost așa cald.
2: Drepturile de autor pentru turotă trebuie să le dăm surorilor. De fapt, Anastasia și Sofia. Sofia de la Tăuții Măghirăuși, ea a zis că vrea să vină cu buzdu în turotă.
1: Păi le dăm, ce să facem acum? Că doar nu să facem furt intelectual.
0: Da. 8 și 23 de minute, ca să nu mai lungim, pentru cei care probabil nu au fost pe radio vineri seara, așa s-a terminat Radio Aventura 2026, cea mai mare de până acum și cea mai rotundă, ca să zic așa, pentru că am avut cumva și un fir epic. Am plimbat o mașină prin toată țara și am măritat-o exact la sosirea în același punct de unde am plecat. Vineri seara am ajuns de la Constanța în grădina Olovina, de lângă statuia aviatorilor, cu rulotele, cu dolfinul și dintre 127.000 de înscriși, iată care a fost câștigătoarea acestei mașini.
2: Ați câștigat o mașină, ai tăi dolfin, G!
3: Mi-am astăzi mesaj.
0: Da? Pe WhatsApp?
3: Și vă scriam acolo că mașina o să ajungă cu siguranță acolo unde vrea destinul. Dar nici prin cap nu i-a trecut că o să ajungă chiar la mine.
4: Alo?
0: Bună seara! Bună seara! Știți cu cine vorbiți?
4: Băieții de la Radio Zoo.
0: De ce v-au sunat băieții de la Radio Zoo?
4: Bănuiesc că pentru mașină.
0: Ați câștigat mașina! De unde sunteți, doamnă? Spuneți-ne de unde sunteți și cum vă numiți.
4: Maria Zărta, de la Maramureș.
0: De la Maramureș! Du-te, bă! Mulțumesc! Lasă-mă în pace! Mulțumesc! Eu v-am zis că merge în Ardeal. De unde din Marea Mureș sunteți, doamnă? De unde din Marea Mureș?
4: Între Carnic și Târgu Lăpuș.
0: Doamnă
1: plângeți
0: acum? Ați câștigat marele premiu Radio Aventura 2026, mașina asta pe care am plimbat-o prin toată țara, inclusiv prin Marea Mureș. Sunteți singuri acasă?
4: Cu mama, cu băiețelul, cu fiica mea.
0: Ok.
4: Cu sora mea care e bolnavă, săraca.
0: Doamne, faceți o cruce mare. Că v-a pus Dumnezeu mâna în cap, cum se spune. Câți ani aveți, doamna Maria, și cu ce vă ocupați?
4: 48. Acum, e momentan cu băiețelul acasă. Mi-a teama astăzi mesaj.
0: Da? Pe WhatsApp?
4: Și vă scriam acolo că mașina o să ajungă cu siguranță acolo unde vrea destinul. Dar nici prin cap nu i-a trecut o să ajungă chiar la mine.
0: Maria, fii fericită, Maria, sus inima.
2: Sora ta spuneai că e bolnăvioară?
4: Da, are handicap, retard mental.
0: Uite, pentru fapta aceasta, Doamne, te-a răsplătit. Cu un BYD Dolphin G DMI, prima mașină din România, de culoarea apusurilor din Maramureș.
4: Mult.
0: De acolo, de acasă, de la tine.
4: Ovo și lui. Doamne.
0: 3, 2, 1 și...
5: Maria, îți trimite bucuria!
0: Mai tare!
5: Maria, îți trimite bucuria!
0: Iar bucuria e... Maria, este BYD.
2: Bună dimineața, Maria!
4: Bună dimineața!
2: 3 zile mai încolo, luni dimineața, în direct la radio cu noi, din Maramureș, Maria... Gârda, ai zis, nu?
4: Da, gârda.
0: Ai putut dormi prima seară?
4: N-am putut dormi nici azi noapte.
0: De ce?
4: În prima seară a fost 3 dimineața.
2: Ați dat de băut la tot satul.
4: Nu.
1: Ați udat mașina, cum s-ar spune.
2: Da, în Maramureș. În Maramureș se udă mașina.
4: Se udă, se face pe trecere.
2: Și? Da, reacția băiețelului tău, e adevărat că noi am avut în regulament treaba asta, că primul extras va fi sunat de două ori. Dacă nu răspunde prima oară, mai încercăm o dată. Tu n-ai răspuns prima oară. E adevărat că băiețelul tău ți-a adus telefonul din casă?
4: Da, eu făceam pauză cum am cosit iarba și băiețelul trecea pe lângă tereasă și vine la mine repede și îmi spune mami, telefonul face bi-bi-bi-bi și zic, du-te repede și adă-l încoace, să vedem. Dar deja a fost încheiat apelul și...
2: Îți dai seama ce binecuvântare? Sincer, asta a fost...
0: BYD, exact. Făcea telefonul.
2: BYD.
4: Cred că ai o post, da.
2: Da, că multe lume care nu știa, zice, da, păi de ce mai sunat-o încă o dată dacă nu a răspuns? Păi așa era în regulament, îl puteți verifica.
4: Da, am văzut și au fost multe comentarii. Bine, puține dintre ele răutăcioase.
2: Puține, da, e normal.
0: Dar pe soțul tău l-ai anunțat între timp? Sau
4: da,
0: a aflat de la altceva?
4: Da. Vă dați seama că a fost sunat și de la servici și hoai. Deci o bucurie.
2: Dar el unde lucrează? În ce domeniu?
4: La fabrica de piese de avioane, la Dumbrăvița.
2: Oh. Aveți așa la Baia Mare?
0: Lângă Baia Mare, da. Lângă,
2: Ioi,
4: da, lângă
0: aeroportul unde am făcut Forța Zoo.
2: Ce tare.
1: Cum a reacționat?
4: Ca și mine aproape.
1: A plâns.
4: Că nu a avut cuvinte.
0: Maria, da. Așa tare m-am bucurat când am ajuns seara târziu acasă. Am găsit la postarea mea de pe Facebook, unde am pus momentul ăsta, pe care l-am ascultat mai devreme la radio. Am găsit și un comentariu scris de tine, numai să-mi zici dacă tu ești asta.
2: Ala care zicea că nu are nevoie de mașină, că dați-o altcuiva, nu?
0: Nu. Stai un pic, că vreau să-l găsesc. Nu e asta.
2: Ăla care zicea, dați-o lui Busdugan.
0: Unde am pus eu comentariul tău? Uite aici, Maria Gârda, minunat, și cum ziceam în celălalt comentariu, Doamne, Doamne, a avut grijă de mine prin voi. O să vă mulțumesc prin rugăciune și Doamne, Doamne, al meu drag, să aibă grijă de voi, la fel cum azi, El a avut grijă de mine prin voi. Vă iubesc.
4: Așa, chiar că vă iubesc și vă mulțumesc.
2: Dar tu ai grijă de surioara ta care are 51 de ani?
4: Da.
2: Din totdeauna, nu?
4: Aproape. Aproape, ce să zic, aproape. Eu am fost cea mai aproape de părinți. Sora mea în străinătate.
0: Mai aveți o soră?
4: Da, și mai am încă o soră, deci suntem patru de toate, dar...
0: Delia e soră cu voi?
4: Da. Da, e căsătorită la Târgu Lăpuș și...
0: Fii atent ce-o zis sora sa de... după ce o aflat,
2: de Mariana.
0: De Maria, da. Care a rămas acasă, tu ai rămas în Bătătura acolo, ai grijă și de sora mai mare și de mămica ta. Ce vârstă are mama voastră?
4: 74
0: de ani.
2: Mulți înainte.
0: Și de doi copii și...
2: Greu.
1: De gospodărie.
0: Posește în iarbă. Fii atent, ce zice sora Delia de la Târgu Lăpuș, nu?
4: Da, da.
0: Zice așa: bucuria surorii mele a fost și a noastră, a întregii familii. O merită din plin. Pentru cine nu o cunoaște, este un munte de om. Este o vorbă: să nu-mi dai, Doamne, cât pot duce. Ea a dus mult. Să te bucuri de ea, draga mea. Mii de mulțumiri întregii echipe Radio Zoo. Vouă, oameni minunați. De-aia zic, da, că mașina asta a ajuns până la urmă acolo unde trebuie și nu în sensul de acolo unde voiam noi să o dăm.
2: Eu am întrebat-o la un moment dat în discuția aia de început, dacă poate să ne spună pentru ce faptă crede ea că a fost răsplătită. N-a avut cura zis că nu știe, dar după aia am aflat că ai grijă de sora ta care are nevoie. Sora ta, da, și... care are 51 de ani. Și nu e ușor, mai ales că tu ai și un soț, ai o familie, ta, nu, e greu.
4: Și, deci chiar nici nu mă gândeam că asta e ceva greu pentru mine sau că eu, deci nu e o obligație, e ceva firesc.
2: Doamne, ce frumos. Dar uite,
4: deci ceva, niciodată nu m-am simțit obligată sau că trebuie să fac așa.
1: N-ai simțit că porți o povară.
0: E, Maria, lasă
4: deci,
0: că...
4: Deci ăsta e rostul meu, să am grijă de ei. De noi, de mine.
0: Dar văd că ai grijă și de tine, pentru că mie mi se pare că în sufletul unui om e foarte mult, seamănă foarte mult cu grădina pe care el o îngrijește. Deci mă uitam în live-ul ăla din emoțiile directului, cum arată curtea ta, grădina ta. E super, super aranjată. Apoi m-am uitat un pic pe Facebook-ul tău. Tu faci chestii handmade, tot felul de decorațiuni, de... Cu asta
4: da, da, fac. În, la un moment dat apărusem și în graiul Maramureșului de vreo, nu știu, 5 ani, da.
0: Da, ce știți
4: că este o vorbă, eu o spun acum în direct, așa, că nu trebuie să chiedească lumea, doar singur Dumnezeu. Deci nu știu cât mă iubește pe mine lumea sau...
0: Hai mă, cam, uite, am găsit articolul. Din dragoste pentru handmade, Maria Gârda realizează daruri inedite.
4: Da.
0: Și ce faci tu? Cum, ce decorațiuni faci?
4: Păi de tot felul, în special astea din soară împrezită, deci mă relaxează și îmi dau o stare de bine și de eu acolo îmi găsesc liniște.
0: E un fel de terapie.
4: Da, da. Am învățat așa cu timpul.
0: Și faci ornamente pentru Crăciun și...
4: Da, fac. Am fost și la târgurile de Crăciun, de la Târgul Lăpuș, mi-a fost invitat de doamna primar, da.
0: Vreo
4: 3 ani la rând, da.
0: Da, da. Nu știu dacă
4: da, nu mi-am prea făcut așa publicitate, nu...
0: Da, vinzi? Adică mai vinzi decorațiuni?
4: Din când în când. Da.
0: Tu ai avut vreo...
4: Am făcut foarte multe cadouri, deci mult. Am dăruit mult mai mult decât am... Nu știu dacă am vândut un sfert din cât am dăruit în 10-12 ani.
0: Par genul ăsta.
4: Îmi place, deci îmi place să bucur oamenii.
2: Înainte de extragere, ai avut așa o premoniție, o chestie ciudată, un vis?
4: Am avut, să știți că am avut și chiar îi spuneam la mama. Ce? Mami, nu știu ce îi, dar am așa, parcă de, nu știu, de din interior, ceva așa, nu știu. Mă macină ceva, parcă. Deci o zi întreagă și cu...
2: Înainte de alege, de extragere.
0: Da, da, da. Ai avut un presentiment.
4: Da.
0: Serios? Păi da, și da. De ce ți-ai lăsat telefonul în casă? Că tu știai când e ora extragerii, tu fiind genul ăla de ascultător care ascultă de dimineață și până seara și radio cu baterii în grădină, nu?
4: Da, da. Cumpărat e.
2: Te-ai gândit ce nume să-i pui la mașină?
4: Mă tot gândeam și, nu știu, ceva care să mă amintească, nu știu, tot timpul de voi. Poate m-a ajutat să-mi găsesc un număr.
0: Zulfin, deci nu vrei să o vinzi?
1: O păstrez, deci?
2: Păi da, uite că e un ascultător care întreabă, Cristian Neumart, care zice dacă o vinzi.
4: Da, nu, nu, nu.
0: Deci nu o vinzi?
4: Să fie mașina sufletului meu.
1: Chiar vă rog
4: să mă ajutați să găsesc un nume. Deci nu se, nu se pune un nume cum se obișnuiește, nici de familie, nici de... Nu, vreau deci un care să mă amintească mereu de voi.
0: Măi, are un bun gust femeia asta. Mai zi o dată localitate. Deci între Cavnic și Lăpuș. La câți kilometri de Cavnic? Noi am trecut prin Cavnic.
4: Nu știu că să zic.
0: Și știți
4: poate
0: că...
4: când ați fost la Rozavlea pe acolo.
0: Da, dar n-am, pe la tine n-am trecut, dar pe la Cavnic am trecut. Când am fost din Baia Mare, am mers la Suceava. Am trecut Rozavlea, am fost la Breb, pe acolo era drumul.
4: Da.
0: Deci de la Cavnic am câți kilometri mai
4: de
0: sunt?
4: La Cavnic, cum veniți către Târgu Lăpuș, cum se coboară la vreo, nu știu cât să zic, 15.
0: Și cum se numește localitatea?
4: Făurești.
0: Făurești.
1: Exact.
4: Făurești.
0: Ce înseamnă a făuri? A crea. Și Maria chiar este o creatoare. Dacă intrați pe contul ei de Facebook, o să vedeți ce fel de decorațiuni și ce frumoasă e grădina ei. Și mi se pare că ea va avea grijă ca de o floare de mașina asta. Adică puteam să o dăm oriunde, putea să ajungă oriunde, putea să o vândă respectiv om.
1: Da, sigur că da. Chiar putea să ajungă oriunde, dar mi se pare că a ajuns exact acolo unde cu toții ne-am dorit, la cineva căruia îi trebuiește și îi folosește, să-i schimbe viața, să-i folosească cu adevărat.
0: Păi dară că...
2: Cine o conduce? Cine o să o conducă?
4: Eu, bineînțeles.
0: Tu, nu?
4: Eu am permis.
2: Da. A, soțul n-are permis?
4: Nu.
2: A, sunteți ca familia Buzdugan.
1: Dar eu am văzut la tine în grădină acolo când am sunat cu video.
4: Așa.
1: Mi-a atras atenția o mașinuță mică portocalie. Ziceai că este un mini BYD din ăsta Dolphin în spatele băiețelului tău. Cred că era mașinuța lui sau ceva.
4: Probabil, are niciun tractoraș, are mașinuță, da.
1: Uh-huh. Și mă gândeam, zic, uite mă, parcă a manifestat, parcă și-a dorit atât de mult să facă din mașina aia mică una mare pe care să o conducă mami sau tati prin oraș.
4: Da, chiar eram stresată și na, atâția drumuri
2: pe care am făcut
4: cu sora mea și da, numai că e mai mult stricată ca și bună.
2: Da.
0: A zis că are ceva Audi de până 2009, da. Ceva hârbă.
4: Da, da, da, da.
2: Știi cum ai putea să o numești? Tsunami.
0: Tsunami.
2: Da?
4: Tsunami.
0: Hai, dacă aveți voi idei cum să-și boteze Maria Gârda din
2: Făurești.
0: Maramureș, mașina.
2: Și ultima întrebare, ca să punem pumnul în gură celor care vorbesc năzbâtii.
4: Așa.
2: Sunteți rudă cu Mihai Morar?
0: Da, se știe asta.
1: Dar
0: e evident. Dar uite Silviu, numai puțin.
4: De Maramureș.
0: Numai puțin, Maria. Uite, Silviu Toma deja știe, ești mecherie chiar din Maramureș să câștige tot neamurile tale.
1: Exact.
4: Da.
0: Știi cum e, că noi Maramureș toți suntem neamuri.
2: Da. Sunteți de un neam.
4: Prin faptul că Mihai e aici de la noi, deci e foarte mândră. Deci nu mai trebuie nici să fii neam, nici numai prin faptul că e de aici, de la noi.
2: Da,
0: poate tu. Da, să știi că altfel multă lume a plâns vineri seara când s-a făcut extragerea și ți-am dat telefon ție și ți-a aflat lumea povestea și au dat seama de ce mașina asta trebuia să ajungă la tine.
4: Și eu tot nu înțelegeam răutatea lor, pentru că eu a ta m-aș fi bucurat, oricine din țara asta ar fi câștigat-o.
0: Cred.
4: Deci m-aș fi bucurat așa de mult.
0: Cred.
1: Dar ai câștigat-o tu, pentru că ai asta în suflet.
0: Era o șansă la 127.000. Cât să te enervezi că n-a ajuns la tine din 127.000? Dacă erau 10, da, puteai să te enervezi, da. Din 127.000?
4: Da.
0: Și să știți, dacă era ruda mea, fiți siguri că răspundea din prima la telefon.
2: A jucat-o un pic așa frumos, așa se face, știi?
0: Și nu e prima mașină pe care o dă Radio Zoo care ajunge în Maramureș. Vreau să vă reamintesc că Porsche-le Inei,
2: da, ăla pe care Buzdu și Morar l-au furat.
0: Tot mi-am dat, am băut cafeaua cu ea ieri dimineață și ne-am adus aminte și de asta, când a dat Ina Porsche-le. Ei, mașina personală,
2: da,
0: Porsche-le Inei, unde la San Plața a venit lumea și a tot încercat chei, până s-a potrivit una. Cine a câștigat?
2: Un polițist.
0: Din?
2: Maramureș.
0: Sighet.
2: Din Sighetul Marmației, da. M-am și văzut cu el, ne-am văzut cu el la Revelion.
0: Bă, nimic din galaz.
2: Și știi ce a făcut cu ea, nu?
0: Ce?
2: A vândut-o.
0: Vezi? Ceea ce Maria nu va face.
1: Absolut, că asta e mașină de la Dumnezeu. De la BYD și de la Dumnezeu.
2: Deci de acum când Radio Zoo o să mai facă concursul de astea cu mașini, celelalte județe mai salcăm, că tot ajunge la Maramureș. Deci parcă auto
4: o
2: face.
4: Cu siguranță când mai veniți la Maramureș, deci vreau neapărat să vă cunosc.
0: Nu, dar trebuie să mare trecem, drag. Îți dai seama că următoarea radioaventura trebuie să trecem pe la tine, că n-ai cum.
2: La Făurești,
0: n-ai voie.
6: Bună dimineața, băieți, bună dimineața, Ema. Furia Portocalii ar fi un nume fain, părerea mea.
1: Haide, pop.
0: Nu prea are legătură cu furie, Maria. Nu mi se pare o femeie furioasă.
2: Zunami nu-i bun, nu? Zurbata.
0: Zuzulica. Zuzulina. Zuna. Zurlia. Lizuca, zice cineva. ZUID.
1: Zâna, măi, eu aș pune.
2: Sau o fată care va conduce, deci de la altă fată, Ema Furtună să se numească.
1: Da, eu aș pune Zâna, știi de ce? Pentru că tu ai așa o voce zânatică. Și
2: da, bine, să întrebe și părintele. Te duci la duhovnic și întrebi: părinte, cum să dau eu numele la mașina asta?
1: Făurița.
0: Zuița, Delfizu, bun. Speranța. Făurița, Zurlina, Zurlia. Eu citesc ce trimit ascultători aici.
1: Aventuriera. Părinte, aventuriera asta.
2: Vă place Buzduvânt?
0: Bine, Maria, bucuroși tare pentru faptul că ne-am reauzit după
2: Orangina.
4: Ce, mă bucur foarte
0: după
4: mult.
0: 3 zile.
2: Zuflet, uite ce
0: zuflețel.
4: Da, formă.
2: Dacă ai pus mult zuflet în...
1: Zici și tu Bizu.
2: Marizu.
0: Hai, te mai gândești tu că oricum ești o persoană creativă, făuritoare, că doar nu degeaba ești din Făurești, Maramureș.
2: Dar lumea de pe stradă, asta comunitatea din Făurești, cum a reacționat?
4: Asta e... Să zicem că n-am reieșit.
2: Ok.
0: Dar de ce n-ai ieșit? De rușine?
2: Păi da.
4: E prea multă bucurie.
2: Uite, mă, un nume mișto, Bizu.
0: Bizu, nu sună
1: rău.
0: Pupă copii, pupă mama, pupă soțul, pupă și pe sora ta, Maria. Gârda din Maramureș, câștigătoarea marelui premiu Radio Aventura, un BYD Dolphin G.

0: no, bine, mă.
1: Afum, omorare!
2: Mamă, mi-era dor, mă.
3: Și mie mi-e dor.
0: La mulți ani lui Petrică, lui Paula, la lui Petrișor, lui Patrick, la toată lumea care e pe vibe-ul ăsta.
3: Mi se pare așa boring emisiunea asta, foarte boring. Băi, să n-auzi tu un țipat de copil, o doamnă care zice, faceți o poză cu...
2: Da, vă rog, domnul Morar, da, și domnul Buzucan.
1: Da, vă rog, că plec la serviciu.
2: Da, am plecat repede de la serviciu.
3: Să nu s-audă asta pe radio. E ceva...
2: V-am adus plăcinte. Unde-s plăcintele? Că mor de foame de la ora 6:30. Nu, nu-mi place, nu mai îmi place în studio mie.
0: Mă, mereți în temniță o lună dacă nu place și
3: păi asta
0: aia...
3: facem, până luăm vacanță mai avem o lună de temniță aici.
2: Dar nu vă recunosc, mă uit la voi, stați jos, relaxați, nu e ok.
0: 3 săptămâni și plecăm și noi.
3: Asta era o oră de horă în orice piață din România.
2: Mă simt foarte goală, foarte tristă. Nu mă mai regăsesc,
0: da. Ești ca o harfă tristă,
3: uitată,
0: uitată într-o scară.
2: Vreau și eu să iau pe cineva în brațe să...
0: A, de ce noi nu suntem...
2: Păi dai, sunteți departe, mă. Știi ce nasol este după 2 săptămâni în care ai zburat peste tot să vii aici închisă în cușcă? Deci mi-e rău. Zău. Mi-e foarte rău.
3: Zău.
2: Jur. Sunt foarte tristă, sufletul meu este rătăcit.
3: Bine, păi să ne spui, să nu te mai luăm anul viitor.
2: Hai de bine, ai găsit.
3: Tu nu știi să te adaptezi.
2: Ai găsit repede o soluție.
3: Revenim după pauză, dacă nu vă supărați. Și nu vă supărați. Bună dimineața.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
8: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
9: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
8: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Deci 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălzire.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: 50 de miliarde?
12: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
12: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
12: Și al meselor neregulate.
11: Și pentru imunitate.
12: Lacium!
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
15: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
16: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
15: Deci Belbital tratează căderea părului.
17: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că l-am.

vreau să-mi amintești cu ce am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Florian Rus, pură ficțiune la Radio Zoo. Casă de piatră, era avut nuntă și botez, Florian Rus. Știți?
1: Oh, ce tare.
2: Ceva, da.
1: Da. Casă de, a avut și nuntă și botez?
0: Nuntă și botez, da. Dar ce am avut noi, n-a avut nimeni, Daniel.
1: Stai, că am dat prea repede știrile, dar mă rog, mai vorbim noi până vine tea. Despre ce vorbim acum? Aveți subiect? Am subiect?
0: Păi
1: am...
0: asta zice, am avut noi, nu a avut nimeni aseară, ieri.
1: Voi, adică...
0: Voi, da.
2: Noi ca radio, noi ca veste.
0: Noi ca veste, da. Am fost naș.
1: Bine că nu noi ca veștea.
0: Da, nu.
1: Că n-a ieșit veștea.
0: Am fost naș la gemenele colegii noastre, Cristiana,
1: da? Să fie binecuvântate și iubite și sănătoase și să Clara fie peste și, mama lor.
0: Clara și Astrid, pe care le-am botezat la Biserica Cașin din București. Părintele Florin, îi mulțumesc mult de tot pentru o slujbă așa frumoasă de botez și o slujbă de aia care a durat... cât trebuie să dureze o slujbă, o oră și ceva, adică nu...
1: Bine, și voi ca nași și ca părinți, n-ați cerut că să îmi povestea un părinte că sunt unii care ajung la biserică și zic: părinte, ar putea dura cam 10 minute așa, că după aia plecă, aia să fie așa, nu mai...
0: Să știi că am întârziat la restaurant pentru că s-a prelungit...
1: Păi ăla înseamnă slujbă. Botez.
0: Asta ăla. E botez, botezul e în biserică, restul e petrecere, e... Așa. Și petrecerea a fost ca un festival. Dar nu asta voiam a vă zice faptul că pe la apusul soarelui, nu chiar apus, pe la Golden Hour, cum ne plăcea nouă Radio Aventura să facem muzica aia, știi? Când ne veneau toate ideile alea
2: nebune.
0: La Golden Hour, Cristiana și Raul, tatăl, mama
1: fugit,
0: și tatăl,
1: au fugit din botez.
0: Nu, n-au fugit. Zice, vă invităm pe... Că am făcut aici la Boca, pe malul lacului Buftea, pe partea cu Mogoșoaia.
1: Am fost, este superb acolo.
0: Foarte frumos.
1: Am

0: prezentat două nunți.
1: Foarte,
0: deci
1: foarte
0: zici frumos. Că ești în concediu în Bulgaria sau în Grecia sau...
1: Și nici n-a fost așa cald, deși era leșinated.
0: E multă vegetație.
1: Și pe la 8 și ceva, ți-am zis, la Golden Hour, Cristiana Raul, zic, veniți toți zunta și gata, hai. Ridicați-vă de la mese, stop muzică, veniți pe malul lacului.
0: Artificii.
1: Da, am crezut că e o surpriză ceva, un vițel la proțap, o...
0: Să dă o artifică, cum se zice.
1: O caracatiță de la Pescobar, nu știu.
2: Un ansamblu de dans, eu mă gândeam, că un ansamblu de ăsta de dans acolo pe...
1: Fiecare cu ce lipsuri are. Și... Ție îți lipsește un ansamblu.
2: Exact, foarte singur, așa.
1: Așa, și văd că se așează lucrurile și la un moment dat... Deci, gemenele s-au născut în decembrie, da? Decembrie sau finalul noiembrie?
0: Nu știu, tu ești nașa.
2: Nu, în noiembrie s-au născut.
1: Finalul noiembrie.
2: Da.
1: Așa, aproape de orașul faptelor bune. Vorbim despre 6 luni. Adică, despre ce vorbim. Și Cristiana cu Raul s-a așezat acolo pe ponton, pe lac. Și... Ții minte cum am dezvelit BYD-ul? Cu cearșaful.
0: Da.
1: Am scos cearșaful. E, așa au scos și ele, ei doi, mama și tata gemenelor, un cearșaf. Și ce crezi că era sub cearșaf?
0: Zestrea fetelor, o să spuneți.
2: Au dat o mașină și ei. Au
0: cearșaf
2: dat...
0: mare?
1: Da, mare, mare de tot.
0: Ce să fie după cearșaf?
1: Sub cearșaf, dragilor, scria baby. Cristiana noastră
0: e însărcinată,
1: este însărcinată din... again.
2: Wow! Da, așa am făcut și noi.
0: Cred. Ce frumos. Și a dat cu culori, cu albastru, cu roz.
1: Și după aceea a fost gender reveal-ul. După ce că ne-au dat două șocuri unul după altul.
0: Păi stai mă că tu fusesei înainte la ei la gender reveal. Nu a fost...
1: N-a trecut un an de când a fost gender reveal-ul gemenelor. S-au născut gemenele, da? Aproape de...
0: Băi, Mihai, te-ai egalat, mă.
1: Păi nu că m-a egalat, dar zice Cristiana, nu știa de ce nu mai slăbește. Nu știa de ce nu mai slăbește după...
0: Să nu spui că gemeni iar.
1: După naștere. Și s-a dus la un control. Ce vorbești?
0: Doamnă!
1: Era deja peste 10 săptămâni.
0: Sunteți la televizor?
1: Era deja
2: Doamnă,
1: peste 10 săptămâni.
2: Sunteți puțin gravidă, ce să vedeți?
0: Wow.
1: Și Cristiana, care ani de zile a încercat să facă copiii, Cristiana și Raul, da, au ieșit gemenele. Acum, da. Miracol.
0: Full house.
1: Full house, tată. Deci a rămas, mi-a zis Cristiana și nu știam că se poate așa repede.
2: Păi, dar poți să-mi imaginez, îți dai seama.
1: Și practic... Băiatul, căci am aflat că va fi băiat. Păi, și ei au aflat odată cu noi, că nu știau. Singura care știa era Ami din radio, care a luat rezultatul testului.
0: Deci Ami a aflat înaintea lui...
2: Păi
0: doar
2: trebuia Ami să vorbească cu băieții ca să știe ce
1: trebuia culoare
2: să
1: vorbească
2: să fie...
1: cu agenția de gender reveal.
2: Da. Bă, dar nu mi-a venit să cred. Eu când am văzut că scrie baby, am zis... Bă, dar nu trebuie... Zic, era frumos să scrie babies, că-s două. Și am zis că e un moment pentru cele două babies.
1: Nu, era un moment pentru următorul baby.
2: Și tu, dar ea zice... Noi o să mai avem un copil. Și eram... Stai, că
0: aveți,
2: noi suntem la botezul la fete. Cum? Când? Nu înțelegeam nimic. Și într-o secundă când am văzut fumul albastru, am zis, Doamne, asta e mâna lui Dumnezeu aici.
1: Dar îți dai seama ce forță e tata?
2: Stai, dai seama. Ce s-au bucurat?
0: Da, mă, trei copii, deci...
1: Hai, trei copii, dragilor. Și frățiorul mai mic se va naște, practic, la un an distanță, un an și două săptămâni de gemene.
0: Bă, dar știi ce? A fost un miracol faptul că Cristiana și Raul sunt părinți. Pentru că în mintea mea, cum îi vedeam eu, o familie foarte faină, cool, știi, amândoi, plecau, excursii, îi vedeam părinți undeva, mai încolo, cam peste vreo 5, 6, 10 ani. Și uite cum, pac, deodată s-a schimbat...
1: Bă, da, trei dintr-o lovitură.
2: Mamă, ce tare! Doamne, minunat mi se pare.
1: Călin zice, eu am un frate mai mare cu 11 luni și 11 zile. Deci cam asta va fi și situația
0: poate
1: în familia Larion. După care Emma a cântat. Mă rog, s-a descălțat și după aia a cântat.
2: Păi cum să intri în suflet omului încălțat? Eu am cântat pentru suflete. acolo la restaurant, unde mi-am propus să ofer o surpriză. Eu, să știi că m-am adecvat. Eu am venit prima dată la microfon, mai puțin, dar prima dată la microfon am venit încălțată, frumos. Am zis textul acolo, am felicitat mămica, tăticu, nașii, ambele perechi de nași și așa mai departe. Și când am văzut că lucrurile o iau razna, m-am descălțat, că mi-era că sunt mult mai aproape de voi așa. Plus că, nu te supăra, Cezarea Evora nu intra niciodată încălțată pe scenă.
1: Da, da, da, ai fost ca în piesa lui Deții Iuga,
2: cum?
1: Mănăstire de Lemn. Ai cântat desculță și dezbrăcată cum veneai când erai fată.
2: Și ne-am văzut frumos. N-a
1: ba
2: fost
1: da,
2: frumos,
1: da, ba da,
2: așa?
1: E stilul tău și adică, ții la el.
2: Am vrut să depășesc barierele astea dintre om la microfon și oameni care dansează.
1: Ema, eu am prins cântărețe cântând în șlapi și pentru asta n-a murit nimeni.
2: Absolut, absolut.
1: Șlap de aia cu baretă, nu șlapi de ăștia sexy, așa, flip-flops. Bine.
2: Eu m-am simțit foarte bine. Voi să-mi spuneți cum v-ați simțit.
1: Deci eu așa ceva n-am mai trăit în viața mea. Adică să,
0: da.
1: E să mă duc la botezul
0: șoc.
1: Finuțelor mele și
0: dar nu înțelegi, adică s-a ridicat pânza aia.
1: S-a plâns mult.
0: Și vezi că scrie baby. Mă gândeam baby. Știi ce m-a dus pe mine cu gândul? La o mașină, că și-au luat o mașină nouă. Și băi, hai să prezentăm mașina. Uite, baby.
1: Da.
2: Asta da, va trebui să ne lăsați 2-3 zile să procesăm.
1: Să ne revenim, da.
2: Da, să revenim ce s-a întâmplat.
1: Hai să ne revenim cu un concurs. Vreți? Pentru că avem două până terminăm emisiunea, da. Și trebuie să mai facem și hitul monstru al verii.
0: Păi stai puțin, s-a pus codul QR pentru concurs?
1: Nu, e fără cod QR.
0: Păi hai mă că
1: hai mă, Buzdu și Morar, concurs fără cod QR. Ce puteți câștiga? Vă zic premiul mai întâi și după aia cerința, da? Ca la bacalaureat. Nu, la bacalaureat invers, prima oară cerința și apoi premiul. Premiul zilnic este un abonament Travel Prime, valabil pentru o perioadă de ani de zile la Christian Tour, pentru servicii premium dedicate de la Christian Tour. Valoarea premiului este de 79 de euro. Asta e premiul de astăzi. Dar câștigătorul de astăzi intră în finala pentru marele premiu, care constă într-un voucher de 1500 de euro, ce poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe în Grecia cu avionul în următoare destinații: Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos. Data băi, până la care poate fi folosit acest voucher este 25 august 2026. Vineri dăm marele premiu. 1500 de euro vacanța, voucherul pentru vacanță în Grecia.
0: Băi, Kefalonia, nu știu, ați fost poate în toate celelalte insule super cunoscute, super promovate, dar am fost de două ori în viața mea în Kefalonia și dacă ar fi să aleg în locul vostru, aș alege Kefalonia. Bine, eu mă duc în Creta, dar Kefalonia e o destinație super mișto.
1: Hai să vedem ce aveți de făcut ca să câștigați premiul de astăzi și să intrați în finala pentru voucherul de vacanță de 1500 de euro în Grecia, de la Christian Tour. Astăzi ne spui la 0748111550 cum îi cer șefului încă o săptămână de concediu în Grecia. Pentru că se presupune că vei câștiga acest premiu. Tu ai deja vacanța
0: simplu
1: luată. Cum îi mai ceri o săptămână? Așteptăm mesajele voastre.
0: Simplu, simplu, simplu. Domnul șef, domnul regele, ce se întâmplă? Aici m-am întâlnit cu un banc de pești iepure și m-au mușcat. Sunt în spital, ce fac?
1: Neața Tea Teodorescu, până vin răspunsurile ascultătorilor, te ascultăm pe tine.
3: Bună dimineața, ședință CSAT în această după-amiază, încep meciurile pe iarba londoneză. Astăzi 28 de grade sunt acum în București. Bucureștiul intră în această dimineață de la ora 10 sub cod roșu de caniculă, la fel ca aproape întreaga țară, doar 6 județe din Dobrogea și Estul Munteniei vor fi sub avertizare cod portocaliu. În București, pentru a face față caniculei, autoritățile au amplasat puncte de răcorire. În Piața Unirii sunt două dușuri stradale funcționale la intersecția cu Bulevardul Unirii și pe strada Halelor. De asemenea, un tunel de răcorire a fost amplasat și în Piața Universității, la Teatrul Național. Alte asemenea puncte de răcorire sunt și la stația de metrou Titan, la magazinul Obor și pe Calea Victoriei la Casa Centrală a Armatei. Au fost amplasate și corturi de prim ajutor în capitală, în zonele aglomerate, și sunt peste 100 de cișmele stradale funcționale. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește în plină criză politică. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi ședința CSAT, are loc de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din acest an, dar și misiunile externe ale armatei, situația lor Romața și siguranța spațiului aerian. Echipele de salvare care caută supraviețuitori după cutremurele din Venezuela vin cu povești incredibile. Un bebeluș a fost găsit în viață sâmbătă la 72 de ore de la cutremure, iar un băiețel de 11 ani a fost salvat după ce fusese prins la o adâncime de aproximativ 3 metri sub dărâmături. Și ieri au fost recuperate persoane în viață. Prin urmare, anunță autoritățile, operațiunile nu sunt suspendate. Numărul persoanelor care au murit în urma celor două cutremure se apropie de 1500, iar numărul dispăruților este de ordinul zecilor de mii. Filmul despre viața lui Michael Jackson a depășit Oppenheimer și a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări. Pelicula Michael a înregistrat încasări de aproape 980 de milioane de dolari la nivel mondial. Este cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile. A depășit de asemenea și producția din 2018 dedicată formației Queen, care a generat puțin peste 900 de milioane de dolari la nivel global. La sport, meciurile din 16-mile campionatului mondial continuă astăzi. De la ora 20 se întâlnesc Brazilia-Japonia, iar de la 23:30 se joacă Germania-Paraguay. Meciurile se văd live pe antena 1, 3 și Play. Și astăzi încep și meciurile de pe iarba londoneză. De la Wimbledon avem și românce în joc. Jacqueline Cristian joacă de la ora 16 împotriva americancei Ivajovic, iar mâine joacă Gabriela Ruse, tot împotriva unei americance, Kathy McNally. Tot mâine joacă și Serena Williams, de 7 ori campioană la Wimbledon. O va înfrunta pe Maya Joint în primul tur pe terenul central. La 44 de ani, Williams s-a întors în tenisul competitiv în această lună. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Aproape întreaga țară se află sub cod roșu de caniculă începând din această dimineață. Maximele se vor încadra astăzi între 32 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. În capitală, soare astăzi cer senin o maximă de 39 de grade la umbră. Acum în capitală se înregistrează 28. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării. Dor de mare? Stai pe zoo acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Poftă de vacanță mi-am făcut concursul ăsta.
0: Dar intrați pe... Eu mă dau de multe ori pe... Nu știu, nu v-am zis, dar cu concursul ăsta vă mărturisesc. Intru pe cristiantur.ro și mă uit acolo că au foarte multe last minute-uri dintre astea așa.
1: Mihai, bună dimineața!
0: Bune!
5: Bună dimineața!
1: Mihai sau Grigoraș? Cum...
5: Mihai.
1: Mihai.
0: Ia zi, Mihai, care este scuza ta pe care o inventezi la job pentru încă o săptămână de vacanță în Grecia?
1: Adică cum îi cer șefului încă o săptămână de concediu în Grecia?
5: Îi spun că mi-a cumpărat soția o vacanță și e nerambursabilă, nu se poate anula.
1: Așa, și ce-i pasă
5: am
1: șefului?
5: Am făcut asta și am mers.
1: Ai făcut deja?
5: Bine, acum... Păi ce pot să mai zic dacă biletele sunt luate?
1: Păi da, poate să accepte sau poate să nu accepte. Soția ta e cea din fotografie de profil de la WhatsApp?
5: Da, da.
1: Atunci înțeleg de ce nu se poate refuza.
0: Da. Dar unde pleci în vara asta în Grecia? Care e destinația?
5: Momentan n-am ales.
0: Ți-am zis, Kefalonia.
1: Dar spune-mi, când s-a întâmplat asta? Când ai făcut asta? Adică erai în vacanță și ai sunat la șeful, mai lasă-mă o săptămână.
5: Cred că anul trecut... Nu mai știu în ce vacanță eram, dar nici n-am venit bine, am mai stat două zile și am plecat iar.
1: Cu o vacanță luată de soție?
5: Da, da. Ea e cu vacanțele.
0: Și tu cu banul.
5: Corect.
0: În ce domeniu activezi?
5: În domeniu bancar.
1: Și ea?
5: Ea în turism.
0: Păi da.
2: Fix, așa de bine v-ați potrivit, extraordinar.
5: Aia am zis, da.
1: În dimineața asta, Mihai, ai câștigat abonamentul Travel Prime de la Cristian Tur, care îți permite un an de zile acces prioritar și servicii premium dedicate de la Christian Tour și ești primul finalist pentru voucherul de 1500 de euro ce poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe în Grecia cu avionul în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos până pe 25 august, dacă îl câștigi vineri.
5: Mulțumesc frumos, mulțumesc.
0: Te pupăm. Pentru cei care încă nu v-ați hotărât încotro să o luați, că e multă lume care pe ultima stele, mai ales anul ăsta, e ceva deosebit. Cristiantur.ro. Sejur, oferte de vacanță Grecia. Dați acolo și...
4: Tu când pleci în vacanță, hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Mai, dar noi atâta de mult ne-am bucurat cu Radio Aventura că am făcut turul României, 3000 de kilometri, am avut toate condițiile. Și Waze, te-ai fi descurcat fără Waze, domnul Moral, ca șofer.
1: Și da și nu.
0: Și da și nu.
1: Da.
6: Faci
1: da.
6: Cumpărături ai?
0: Jmecherie era ca acest post de radio să fie existat pe la 1695. Băi, am ajuns ieri la Sinaia și știam eu ceva așa, dar mi-a explicat un om că denumirea de Sinaia vine de la muntele Sinai. Pe la 1695, voi vă imaginați la 1695 un boier valah Cantacuzino s-a urcat el în trăsura lui și a zis hai să mă duc până în Egipt, să ajungă muntele Sinai, acolo unde Moise a primit... legile de la Doamne, Doamne, cele 10 porunci. A ajuns om acolo, fără Waze, fără Christian Tour și fără Anima Wings și i-a plăcut atât de mult, s-a întors înapoi sănătos și a zis gata, eu în codri ăștia din mijlocul Carpaților fac o mănăstire. Și a făcut o mănăstire micuță unde era pustiu, adică se mergea să ajungea foarte greu. Era doar mănăstirea și câțiva slujitori. A fost liniște și pace vreo 200 și ceva de ani până când Carol I, proaspăt instalat la București, a zis că vrea să-și facă o reședință de vară. Și a ajuns în locul ăsta, i-a plăcut atât de mult încât a zis gata, aici vreau să fie castelul Peleș. Ei au locuit, familia regală a locuit în mănăstire, în apartamentele mănăstirii până a fost gata Peleșul și a explodat locul la 1874 când s-a hotărât ca localitatea să poarte numele de Sinaia, ca mănăstirea Sinaia. Toți șmecherii, toți oamenii importanți, influencerii lumii românești, boieri, miniștri au zis, bă, trebuie să avem și noi vilă lângă castelul Peleș.
1: Rege.
0: Și mai mult decât atât, odată cu înflorirea acestei localități, trenul care pleca de la Paris și ajungea la Istanbul, Orient Expressul, a avut oprire obligatorie la Sinaia. Deci atunci era șmecherie să faci radioaventura. La 1695.
1: Nu-i târziu nici acum două buzugar.
0: Vizitați Sinaia. E superbă și mai ales în perioada asta când este foarte cald în România și în București, acolo este răcoare.
1: Ai văzut, Emma, ce înseamnă să nu te oprești în Sinaia radioaventura?
2: Da, corect.
1: Termin radioaventura și Daniel continuă.
0: Pe bune.
1: Noi ne-am oprit la Azuga, la Cățeaua Leșinată, că era petrecerea ta.
2: Da. Păi, da, opririle astea, adică toate opririle sunt importante. Și aia de la Cățeaua Leșinată, unde l-am întâlnit pe regele din Azuga, care ne-a cântat, și opririle lui Daniel la Sinaia și această poveste legată de muntele Sinai. Adică mie se pare că din fiecare oprire ai ceva de învățat.
0: Da, e obligatoriu anul viitor. Noi n-am oprit niciodată în cel mai frumos oraș regal și anume Sinaia. Era atâta lume, atâta bucurie, atâția copii.
2: Unde să pui autorul otele?
0: Cum n-aveai?
1: Strâmb acolo. Unde?
2: Da.
0: În parc.
2: Nu merge.
7: Bă, hater să nu fii să nu găsești un loc de oprit cu caravana Radio Zoo la Sinaia. Găsești.
1: Păi mie că în următoarea perioadă cu caravanele o să mergem în vacanțe. Ai văzut că vine, a convocat Nicușor Dan de urgență CSAT-ul astăzi.
0: De ce?
1: Una dintre teme este că există posibilitatea ca sute de zboruri să fie anulate zilnic în România și Republica Moldova. două țări cu spații aeriene închise complet și aproape 2000 de zboruri zilnice anulate pe rute internaționale. E ceva decizie care, prin care Curtea de Apel București suspendă pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare de servicii a Romața, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerien. Și dacă intră în vigoare luna aia,
0: da,
1: practic în România nu se mai poate zbura, că nu există.
0: Nu, dar te duci până la Sofia cu căruța, da? Sau la Budapesta? Sau unde mai găsim?
1: Ei, nu, dar nu poți zbura de la Baia, de la București la Cluj, de la, pentru că nu.
0: Ui, Doamne.
1: Dacă intră decizia asta în vigoare. Înțeleg că nu e definitivă, dar dacă să convoacă CSAT-ul pentru asta, înseamnă că e groasă.
0: Da, cu ce-o greșit Romața?
1: Nu știu, habar n-am. A pierdut un proces în instanță și s-a declanșat alerta asta națională și internațională.
2: Exact acum când vin românii acasă, când
1: păi
2: e perioada concedii.
1: Decizia e din 27 februarie, păi, dar...
2: Da, nu, cea de practică.
0: Și se pune în aplicare fix acum când intrăm în concediu.
2: Aia
1: super.
2: Zi.
1: Știi... Bine, există posibilitatea ca armata să preia serviciile astea civile.
0: A, și să zburăm. A, nu-i rău. Să zburăm cu Hercules alea.
1: Nu să zburăm noi.
0: Transportă tancuri.
1: Să ne spună armata când decolăm, când aterizăm, când...
2: A, să cerem voie la armată cum ar veni.
1: Da, mă, să vină armata să preia controlul aerian, de trafic aerian al României. Vedem. Să vede Nicușor astăzi cu CSAT-ul și... Îți notează el în care nu știu, ce e de făcut.
2: Cu feriboturile să nu faceți nimic, că este singura mea șansă să ajung și eu într-o vacanță anul ăsta.
0: Dar te rupe la feribot.
2: Stai seama că sunt niște costuri. Eu n-am crezut că poate să ajungă un feribot dus întors pentru două persoane și o mașină, da?
1: Așa.
2: 1200 de euro.
0: Păi,
2: Ema, enorm.
0: Ema, erau enorm. 1200 de euro când ai făcut tu simularea cu o lună. Da, ia fă tu simularea acum să vezi cât te costă.
2: Anul trecut când am cumpărat bilet la feribot, vreo 50 de euro de persoană am dat și am zis, mamă, ce mișto, ce tare, păi dacă e așa, merg peste tot cu feribotul. Numai că eu nu cumpărasem niciun soi de loc. Stăteam în picioare, am stat în picioare o noapte întreagă.
1: Da. E scumpuț, totul se scumpește. Da. 9 și 20 de minute, mai avem un concurs și ăsta e concurs important, pentru că ne apropiem de faza, practic, din momentul ăsta începe Cupa Mondială de Fotbal.
0: Da,
1: acum au rămas la fel de multe echipe cât erau la startul Cupei Mondiale anterioare. Înțelegeți? Înțelegi?
0: Înțelegeți?
1: Mă înțelege, mă?
2: Te înțeleg.
1: Deci acum, în 16-im, sunt la fel de multe echipe.
0: Până acum s-au făcut bani.
1: Până acum, exact, au fost cu bani.
0: De acum public, mult costă.
1: Începe Cupa Mondială. Și noi o luăm foarte în serios, în sensul în care dăm zilnic un tricou, o minge Antena World Cup, pe care le-am dat de altfel și în Radio Aventura, prin piețe pe unde am transmis, un abonament Antena Play valabil o lună și fiecare finalist al zilei participă la premiul săptămânal pe care îl dăm vineri, un televizor LED și un soundbar ca să te bucuri de transmisiile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică la următoarea Cupă Mondială transmisă tot în universul Antena. Ce aveți de făcut? În primul rând să fiți serioși, să știți un pic de fotbal, adică trebuie să știți cu varza, că dacă nu știți cu varza s-ar putea să fiți pe din afară. Avem 5 întrebări, 2 oameni avem nevoie să fie în direct imediat după pauză. E regula aia. Cine răspunde, rămâne la răspuns. Cine greșește, preia celălalt răspunsul. Nu-i contează câte întrebări, la câte întrebări ai răspuns, contează să răspunzi la ultima întrebare. Și pentru asta vă rugăm frumos acum să trimiteți la 1815 un SMS cu textul. Toată lumea la antenă.
2: Ăsta e textul?
1: E prea lung?
2: Nu, e perfect.
1: Toată lumea la antenă.
2: Toată lumea la antenă.
1: Așa, 1815, al câtelea SMS intră în direct?
2: 10 și 20.
1: Ai văzut?
2: E bine așa?
1: Ai văzut că știi?
2: Eu știu.
1: Bun. Hai Bun. Să vedem cum îi bagi în direct și după pauză să facem concursul cu Cupa Mondială.
0: No, succes!
2: Come on!
1: Baftă!
2: Baftă la joc!
6: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
8: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
9: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
10: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
13: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
14: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
13: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
12: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: 9:33.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm românii masochiști. Sunt puțini, dar sunt câțiva.
0: Ce are ăștia?
1: Ăștia are că ei sunt se întorc de pe unde se întorc. Sunt ingineri, profesori, oameni de înalt rang. Băi, și când vin acasă în țară, totul le pute. Deci eram aseară la un super, într-un super loc, super, ceva de vis acolo la Sinaia. Și am comandat, am mâncat pentru prima oară în viața mea carne de urs. Deci, adică am gustat un pic, pentru că eram cu Luca. Deci eram cu Alex, la mulți ani Alex Petcu, prietenul nostru. Și Luca a venit, domnul Kellner, și a zis: ce doriți? La care Luca, fiind obsedat de urși, îi plac urși și vrea urs acasă, vrea nu știu ce, zice: vrea urs. La care zice: păi da, vedeți că avem în meniu. Doamne, zic, domnule, stați un pic, că totuși e legal. Zice: da, domnule, e cu certificat, adică noi nu facem dintre azi. Și a adus ursuleț. Eu mi-am comandat niște cotlete de berbecuț foarte bune. Alex nu știu ce și-a comandat. Și în spatele nostru s-au așezat la o masă un tip cu o tipă. Erau veniți de undeva, el era ceva inginer, profesor, ceva, un om foarte important. Cred că era la a doua căsătorie, pentru că spunea ceva de fosta soție, că uite, aici veneam eu 9-6, nu știu ce. Și a venit Kellnerul, i-a adus mâncarea și îl cheamă pe Kellner, zice: mă scuzați, domnule, ce să vă zic? Eu sunt un cunoscător, adică mă plimb prin multe restaurante, dar nu mai are gust ăla din 1996.
0: Găresc. Ursul?
1: Nu ursul, nu știu, au comandat altceva de mâncare, okay. Știi?
2: Din 1000 cât?
1: 1996. Zice: dar să știți că nu, că am fost și anul trecut și tot la fel de prost a fost. Deci,
0: păi da, mă, fraiere, dar atunci iubeai, adică orice avea gust.
1: Și m-am gândit că există românul masochist, da? Care se duce într-un loc unde teoretic e greu să mulțumești un anumit gen de om, de turist român. Foarte greu. Deci, să știți că și atunci v-am dat rating prost, n-am ce să fac și acum o să vă dau rating prost.
0: Unde dădea el rating în 96?
2: Pe Gardoci.
1: Anul trecut, fusese anul trecut. El a zis că a fost în 96, dar a fost și anul trecut. A mâncat la fel de prost, dar a venit încă o dată și a comandat același fel de mâncare.
2: Ai o obsesie, fratele meu, exact. Cu toată dragostea ți-o spun. Adică dacă te duci de fiecare dată într-un loc despre care spui că nu-ți place, deci e trauma bonding.
0: Înseamnă că nu s-a terminat povestea aia de dragoste sau ceva.
1: Nu, că era cu alta acum.
0: Era, aia zic, dar nu s-a terminat. Dar
1: știi ce se întâmplă? Că erau foarte mișto amândoi. Adică, dacă n-ar fi deschis el gura să comenteze, să-l audă toată terasa că vorbea tare, adică să știe că el a mai fost acolo și nu mai e gustul ăla din 96 și că anul trecut la fel de prost și nu știu ce.
2: Bă, dar nu e normal să nu mai aibă gustul ăla din 96 totuși, adică bucătăria a evoluat.
1: Băi, nu știu ce am făcut ieri, dar el mai ține minte gustul din 96 și sincer, eu cred că în 96 mâncai mai prost decât în 2026, când oamenii chiar sunt mișto și toate ingredientele de acolo sunt aduse de la producători locali, adică pe bune. Dar știi cum e, trebuie să te duci undeva într-un loc unde, bă, nu-i bine.
0: Da,
1: românul masochistul de travel.
0: 9:37, hai să mergem până în America, acolo unde începe pe bune campionatul mondial, FIFA World Cup, îl vedeți în Universul Antena. Doi ascultători?
2: Emma? Doi, da, sigur.
0: SMS-urile 10 și 20. Bună dimineața, pe cine avem pe prima linie?
3: Bună ziua, Justin.
0: Justin, de unde ești?
3: Din Piatra Neamț.
0: Bun pe fotbal, da?
3: Da.
0: Vezi că nu sunt întrebări
1: easy,
0: gen cum puneam noi pe Radio Aventura.
2: Ce mai faci?
0: Să-ți venite direct de la organizatori. Da?
3: Da,
0: direct de la sediu FIFA le-am primit. Justin, pe prima linie și pe a doua linie este... Salutare!
4: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cum te numești?
4: Cristian.
0: Cristian, de unde?
4: Din București.
0: Care e ultimul meci văzut la FIFA World Cup?
4: Ultimul meci l-am văzut aseară, de fapt pe zi, să zic așa. A fost... Să mă gândesc că am fi uitat. Ultimul meci l-am văzut Columbia-Portugalia.
0: Columbia, Portugalia.
5: Da, că sunt un fan în lei Cristiano Ronaldo și...
0: Poți să fii. Adică... Da, și-au cam luat-o portughezi în sensul că au nimerit pe tablou, s-au calificat, dar au nimerit pe tablou ăla greu.
1: Da, da,
0: jumătatea aia de tablou mai grea.
1: Sunt meciuri care încep și la 4 dimineața, nu?
0: Da.
1: Și ce faci la 4 dimineața? Ce bei? Bere sau cafea?
0: Păi nu știu, să ne spună Justin și Cristian. Justin, ultimul meci văzut de tine, care a fost?
6: Aseară am urmărit Africa de Sud cu Canada.
0: Canada fiind prima echipă calificată în optim, nu?
6: Da, da, da.
0: Și o premieră pentru ei.
6: Da, da.
0: Nu cred că au mai fost vreodată în optimile vreunei cupe mondiale. Bun, hai să le luăm cu întrebările. Dragilor, regula e așa. Mă interesează cine răspunde la întrebarea numărul 5, pentru că acela va câștiga tricou, minge, Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună și locul în finala de vineri, când dăm un televizor LED, un soundbar ca să te bucuri de transmisiile surround ale antenei și un abonament Antena Play până la mondialul din 2030. Justin, începem cu tine. Când greșește Justin răspunsul la o întrebare, trecem la Cristian. Și tot așa, important e cine răspunde ultimul, cine răspunde la ultima întrebare. Justin, întrebarea pentru tine este următoarea. Ești gata, da?
6: Da, da.
0: Fluierul de start, vă rog, domnul Buzugan. S-a fost ei fluierul, da?
1: Mi-am uitat fluierul acasă. Când te-am luat fluierul piciorului.
0: Justin, 3 secunde. Câte puncte a strâns echipa Mexicului în grupa A a Cupei Mondiale? 6, 7 sau 9?
6: 9.
0: Răspuns corect. Tot cu Justin mergem. Ce legendă braziliană a câștigat 3 cupe mondiale ca jucător?
6: Pele.
0: 1958, 1960
1: ceva. Pe acolo.
0: Nu? Ei, mă, hai, mă!
2: Frate, de mă, și vrei să știu și de asta de fotbal?
0: Tot Justin și la întrebarea numărul 3. O țară prezentă la Cupa Mondială din acest an este cunoscută ca Țara Soarelui Răsare. Despre ce țară e vorba?
6: Capul Verde.
0: Răspunsul tău este greșit. Era cea mai simplă întrebare de până acum. Cristian! O țară prezentă la Cupa Mondială, da, din acest an este cunoscută ca Țara Soarelui Răsare.
2: Despre
0: ce țară e vorba?
1: Hai, Doamne. Hai,
6: Japonia.
0: Da, cine a zis Japonia?
5: Africa de Sud.
0: Cine a zis Japonia?
6: Eu, Iusel.
0: Păi trebuia să spună Cristian. Asta e, a greșit.
1: Păi a zis Cristian. Africa de Sud.
0: Nu, a zis și Austria. Am auzit Austria, Africa.
1: Țara Soarelui, Austria, da. Soare, Austria, da.
0: Asta nici nu trebuie să știi fotbal ca să...
2: Asta o știam,
0: da. Deci... Bun, singur. Nu contează. Întrebarea numărul 4. Ne întoarcem la Justin, pentru că Cristian și-a găsit răspunsul. Care este cea mai mică țară participantă la Cupa Mondială 2026? Hmm? Justin.
6: Capul Verde.
0: Cine a zis?
6: Eu, Cristian.
1: Ce ai, mă, cu capul?
0: Greșit. Tot. Curaçao.
1: Cura ce?
0: Curaçao. Este cea mai mică țară participantă la Cupa Mondială. Întrebarea numărul 5 pentru...
2: Cristian, nu?
0: Cristian. Cristian, ai prima șansă, fii atent.
2: Hai, băieți, fața la joc, băieți, că simt că nu sunteți pe teren.
0: Cristian. Cu cine joacă în această seară, de la ora 23:30, în direct la Antena 1, echipa Germaniei? Au trecut? Au trecut 3 secunde sau nu au trecut 3 secunde? N-au trecut? Deci
2: nu știu, nu. Au trecut sau nu au trecut?
0: Aoleu, nu era mai simplu radioaventura, Emma, dădeam un tricou, întrebam un copil, nu se supăra nimeni, nu mai pot cu concursurile astea. Au trecut, mă, Daniel, bagă-te și tu la joc.
1: Poți să pun o întrebare? În afara concursului. Așa, ca să detenționăm atmosfera.
2: Da, mă, până vine varul,
1: da.
2: Bagă întrebarea.
1: Băi, ce se mănâncă pe stadioanele din Mexic, dacă ar fi?
6: Tortilla.
1: Tacos.
6: Tacos, da.
1: În America? În SUA?
7: În SUA, vă duci?
1: Bravo, tată! Ai câștigat din partea mea tot respectul!
0: Deci cui dăm premiul, Emma?
2: Eu propun să-i dăm premiul lui Cristian, pentru că a avut...
0: Da.
2: Stai puțin! Dar nu trebuie să fiți de acord cu mine!
0: Dar nu vreau să fiu de acord, vreau să dau premiul.
2: Da. Lui a venit rândul la cea de-a cincea întrebare și mi se pare că s-a încadrat în secundele...
0: A răspuns Paraguay, da?
2: Paraguay.
1: Avocatul poporului. Cedează unul dintre voi premiul celuilalt.
2: Nu merge așa.
0: Dar ce e asta, Daniel?
1: Da, Cristian, ai câștigat tricoul mingea Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună și ai încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026. Din punctul meu de vedere, dacă aș fi Justin sau Cristian, nu m-aș supăra nici dacă ar câștiga celălalt, pentru că totuși a fost o întrebare foarte ușoară, unde puteați să... Asta cu țara soarelui răsare era...
0: Cultură generală de...
1: Da.
0: Nivelul zero.
1: Bine, Cristian. Vineri intri în finala pentru soundbar, pentru televizorul LCD și pentru abonamentul Antena Play până în 2030.
2: Justin, să nu fii supărat.
6: Nu, Doamne ferește.
2: Te rog, să nu ne porți pică. Așa e la un concurs, așa e și în viață. Unul câștigă, altul câștigă mai puțin.
0: Sau deloc.
2: Te rog.
1: Sau deloc ca tine.
2: Ne jucăm. Ne jucăm, da, Justin? Te
1: bine,
2: pup.
1: V-am pupat, pa!
2: Pupici!
6: La revedere!
0: La revedere! Sunt și foarte obosit, recunosc. Nu le duc cum le duceam. Asta am băgat-o fix în greșeală. Asta trebuia să bag.
2: Ce cu capul verde?
1: Ce? Ce aveți, mă, cu capul verde? Păi da, a zis de două, trei ori că a zis capul verde în...
0: Hai să facem pe final de matinal piesa Monstru a Verii.
1: Opa, chiar că uitasem
0: opa,
1: de...
2: Opa Hands.
0: Opa Hands, că până pe 24 iulie, când avem ultimul matinal, deși se cuvenea o vacanță după toată tărășenia asta.
2: Mai ales la domn șofer. Măcar două zile, jur.
1: Mai ales la domn șofer. Păi de... nu am avut două zile, sâmbătă și duminică.
2: Poate tu.
1: A, că voi ați avut botez.
2: Măcar două zile, adică astăzi puteam să stăm acasă să dăm best-of-uri, că vorba aia sunt foarte multe. Ce n-am zis bine?
0: Ba da. Sunt foarte momente, foarte multe momente din Radio Aventura care n-au fost
2: ridicate.
0: Și nu s-au difuzat în primul.
1: Oameni buni, suntem obosiți. Noi eram pregătiți pentru această ieșire publică din și de Sfântul Petru, da? Băi, chiar n-aveți o petrecere? M-aș duce la o, m-aș băga la o petrecere de Sfântul Petru și Pavel.
0: Nu m-aș duce nicăieri.
1: Petra, o...
0: Sincer. Eu am și băița finuțelor.
2: Aoleu. Și eu mă duc la o școală de canto să vorbesc copiilor despre cum fac față succesului și chestii astea cu radio asta? Și cu...
0: Din gâjia l-o scot.
2: Auzi? Și cum să se ferească, Mihai, de burnout.
1: Stai puțin, mă, că e foarte important. Băița de-a doua zi.
0: Da.
1: Unde arunci apa din cădiță?
0: La rădăcina unui pom.
2: Ce frumos! Serios?
0: Da.
2: Nu știam.
0: Păi dacă nu știi chestiile astea elementare... De-aia
2: a, tu
0: cânti la botez și alții botează.
2: Nu, îmi amintesc că am botezat
0: și
2: și
0: alții dau.
1: De la etajul 4? Sau unde stă Cristina? La ce etaj asta?
0: Nu știu, că s-a mutat. Nu știu la exact la ce etaj s-a mutat.
2: Ai grijă, poate mai face un gender reveal acum.
1: Băi, dar aduc cădița cu apa în radio, Mihai. Și facem aici un... sunăm pe Thompson și băgăm o digială, da?
2: Deci cum ar fi ca în momentul în care aduce cădița să zică: știți momentul de aseară când v-am anunțat că o să avem un băiețel? O să avem doi!
1: Hai să jucăm cădița! Apa din cădiță!
0: Doamne ferește! Bine, deci piesele cele două din Torpedo, din hitul Monstru al Verii, astăzi sunt piesa câștigătoare de vineri, de la Constanța, din fața cazinoului, de unde am făcut matinalul. Mai aveți glume cu băița?
1: Da, dacă aș fi prezentator, aș zice: ușor cu cădița pe scări!
0: Prima piesă, piesa câștigătoare. De la matinalul din Constanța, de pe faleza cazinoului, doamnelor și domnilor.

0: N-am auzit o aseară de la tine. Nu, nu ai în program pe asta, Emma.
1: Nu, no, pe asta nu se
0: decât
1: poate.
0: La radio.
1: No. Aseară m-am adecvat. De ce apa zici?
0: Aseară, când, seara la evenimentele cântă pe astea cu... Ce ai cântat?
1: Am cântat aia, piesa aia cu scrumiera și țigara pe etajeră. Cum îi zice că nu știu?
2: O ultimă țigară.
1: O ultimă țigară.
0: La care piesa ai de dragoste? Ai cântat o piesă de dragoste gravă. Ceva, Laura Stoica.
1: Laura Stoica s-a cântat, sigur că da. A fost așa, da, un melanj, am trecut prin ele.
0: M-a dansat mătușa Angelica de la Constanța.
1: Am văzut. Am văzut, da, steaua mea.
0: Mătușa Angelica de la Constanța.
2: Care e piesa a doua?
0: M-a dansat pe piesa de dragoste.
1: Bravo.
0: A doua piesă te
2: mai
0: interesează?
2: Mai să mai punem și a doua piesă sau o lăsăm pe asta, oameni buni?
0: Da, bineînțeles. Alina Eremia cu Puia, genul...
2: Genul meu.
0: Hai să vedem și cu piese noi.

0: Hey, baby!
1: Nagaro, Nagaro, Nagaro sau Alina cu Puia? What do you want?
2: Bună dimineața!
1: Tell me what you
3: want. Bună dimineața, Marius, din Oradea, vă sună.
2: Da, Marse.
1: Salut, dragule.
2: Par genul care votează cu Alina Eremia.
3: Da, ai digitat la votez, da.
1: Bravo. Bun,
3: Eremia.
1: Bun.
3: O zi frumoasă, dragilor.
4: Ai pupiu.
1: Ceau, ceau, Oradea.
2: Vrei să ghicesc în vot?
4: Da.
1: Să dai bobi.
2: Da, nu, să nu spui votul. Bună dimineața!
5: Bună dimineața, bine ați venit, băieții noștri.
2: O singură întrebare am, de unde ești?
5: De unde? De la noi, de aici, capitala.
1: De pe capitală.
2: Okay. Votul tău par genul care votează cu Nagaro.
5: 200%, da, și v-am urmărit în toată radioaventura.
2: Deci?
5: Felicitări pentru tot ce ați făcut.
1: Nagaro?
5: Și vă iubim, să știți, vă iubim.
1: Mulțumim, mulțumim,
2: mulțumim mult de tot.
1: Pa, pa, pa.
2: Bună dimineața, să nu spui votul. Cum te numești?
1: 1 la 1 pentru
6: Nagaro. Bună dimineața, Florinela.
2: De unde ești, Florinela?
6: Timișoara.
2: Cu ce te ocupi?
6: Bunică.
2: Ești bunică.
6: Cu normă întreagă.
1: Buni, buni, buni.
2: Par genul care votează cu Nagaro.
6: Exact.
2: Deci din 3 voturi le-am ghicit pe toate 3.
4: Bravo.
2: 3,
1: bunica Nagaro.
2: 2 la 1.
4: Daniel?
1: Da. Alo, bună dimineața.
7: Bună dimineața, dragii mei. Stați un pic, să vă dau un pic mai încet la radio ca să nu facem vreo prostie pe aici prin microfoane.
1: Doamnă, de unde sunteți?
2: Iuliana.
7: Din București. Din exact.
1: De profesie.
7: Exact, dragii mei. De profesie, o mică facturistă contabilă.
1: Bun, sunteți de-a mea, sunteți de-a mea, înseamnă că votați cu Alina și cu Puia.
7: Nu, vreau să mai număr zilele dacă până la concediu din Constanța, așa că îmi pare rău, Nagaro, zic.
2: 3 la 1 pentru Nagaro.
7: Eu aș fi zis Nagaro. Dragilor, spor și odihnă.
4: Te pupăm.
1: Pa, pa, pa.
2: Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
2: Vă ascultăm.
8: Păi, cum este Radio Zoo? Numărul 1, așa și aleg și melodia numărul 1.
2: Care? Ah, prima propunere, Nagaro, câștigătoarea de vineri.
4: Mamă, frate, 4-1 deja?
2: 4-1, dacă nu-i 5-1 chiar.
1: 4-1.
4: Hai, Daniel, ia votul din public.
1: Alo,
2: neața.
9: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Doamnă, de ce Nagaro în primul rând? Și în al doilea rând, cu cine votați?
9: Votez cu Nagaro.
2: Nagarom?
1: Nagarom. Băuturică, asta e băutură cu Coca-Cola, rom?
2: De unde vine votul dumneavoastră?
9: Din Îmbrăila.
2: Foarte bine. Logic. Nici nu mă așteptam la altceva.
1: 5 la 1!
2: Felicitări!
1: Mulțumim, Îmbrăila!
2: 5 la 1, încă o dată Nagaro își menține poziția de dominantă la hitul monstru al verii.
1: Și doamna, la anul, cred că ne vedem la Radio Aventura la Brăila. Hey,
2: absolut,
1: hey,
2: trebuie.
1: Hey.
2: Mai ușor cu Galațiu, mă.
4: Etena.
2: Hai că deja avem vorbe la Brăila.
4: Brăila de la Galați.

0: ce mă, radioul fără Nagaro e ca branula fără garo.
1: Stăteam și mă gândeam ce înseamnă Nagaro, tomorrow înseamnă mâine. Never go, tomorrow, nu? Adică nu pleca mâine, mai stai one more try.
2: Nu cred că piesa te invită la asemenea profunzim, cred că totul
1: Păi dar nu e o profunzime, e simplu, never go, tomorrow.
3: I love you tomorrow.
2: Mâine ne întoarcem, v-am pupat.
3: Vă pup.
1: Până atunci ne ducem, mergem cu Emma la Păcănele să îi arătăm care e treaba cu viața.
2: Ce bani au mai rămas pe card după ce i-am înapoiat de urs cardul.
1: Nagarău, tomorrow.
3: Sunt bai de capul meu.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. Deci... că merită.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până să ai...
11: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
12: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim.

0: Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

Bună dimineața, bine v-am regăsit la Sighet FM. Eu sunt Alexandra și mă bucur că începem împreună o nouă zi aici pe 89,3 FM. Este luni, dăm startul unei noi săptămâni și sper că v-ați încărcat bateriile în weekend. Afară se anunță o zi fierbinte, așa că avem grijă unii de alții, hidratați-vă, purtați haine cât mai legere, căutați umbră atunci când puteți și evitați soarele puternic la orele prânzului. Vara e frumoasă atunci când ne bucurăm de ea în siguranță. Până la ora 14 vă țin companie cu muzică bună, știri locale, informații utile și povești care să vă facă ziua mai ușoară. Fie că sunteți la muncă, în trafic, să vă bucurați de o zi liberă. Așa că ridicați puțin volumul, luați o gură de cafea sau de apă rece sau o limonadă rece sau un frappe rece, că astăzi chiar ne prinde bine și lăsați Sighet FM să vă aducă zâmbetul de luni dimineața. Sunt Alexandra, voi ascultați Sighet FM, iar acesta este locul unde aveți cea mai bună muzică și cea mai bună companie, spun eu. Rămâneți pe frecvență să avem o zi frumoasă împreună. Bună dimineața!

0: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de procente.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

o afacere și vrei să ajungi la cât mai mulți clienți, lasă-ne să-ți facem vocea auzită. La Sighet FM promovăm afaceri locale prin spoturi radio profesioniste și campanii de publicitate create pentru rezultate. Fie că lansezi un produs, promovezi un serviciu sau organizezi un eveniment, găsim împreună soluția potrivită pentru obiectivele tale și pentru bugetul tău. Sună chiar acum la 0754 208 208 și află cum îți putem crește vizibilitatea. Sighet FM e radioul care pune afacerea ta în atenția oamenilor.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejudecat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor de tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru simularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Acasă nu înseamnă doar un loc, înseamnă și o voce pe care o recunoști oriunde te afla, în Maramureș, în alt oraș din țară sau la mii de kilometri departare. Siget FM este mereu aproape. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. În fiecare zi îți aducem muzică de suflet, știri locale, informații utile și povești din Maramureșul istoric, ca să rămâi conectat la locurile pe care le iubești. Deschide radioul sau intră pe streamul nostru online și lasă atmosfera de acasă să te însoțească oriunde ai fi. Siget FM, suntem acasă oriunde ne asculți.

0: now.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

Ești la volan, fii atent, condu responsabil și ajungi cu bine la destinație. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și nu lăsa telefonul să-ți distragă atenția. O clipă de neatenție poate schimba totul, iar dacă observi radare, accidente, lucrări, ambuteiaje sau orice altă situație importantă din traficul Maramureșului istoric, dă-ne de veste. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208, iar informația ta îi poate ajuta și pe ceilalți participanți la trafic. Împreună facem drum mai sigure. Sighet FM e alături de tine la fiecare kilometru în fiecare zi.

Dragii mei, este ora 11 și 3 minute în această oră. Vă propun să ascultăm Elena featuring Adela Popescu cu Îți mulțumesc că ești, Iradia și Ultimul act de iubire, Alexia cu Două linii, dar și Puia featuring George Hora cu Undeva în Balcani. 0754-208-208, dacă dorești să spui cuiva un te iubesc sau mi-e dor de tine sau să-i spui la mulți ani, noi te ajutăm să ajungi mai aproape de cei dragi. Trimite o dedicație, un mesaj sau dacă dorești să îți asculti melodia preferată la Sighet FM, 0754 208 208. Aștept mesajele voastre.

0: spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Medicii din Cluj prescriu în premieră în România cultură pe rețetă. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca a fost lansat un proiect pilot prin care pacienții cu anxietate, tulburări de adaptare sau aflați în recuperare după boală primesc pe lângă tratamentul medical recomandări pentru spectacole de teatru, operă sau vizite la muzeu. Accesul este gratuit, inclusiv pentru un însoțitor. Conform știrilor ProTV, medicul neurolog și psihiatru Ioana Ținte explică faptul că pacienții sunt evaluați de o echipă multidisciplinară, din care face parte și un psiholog înainte de recomandarea unei astfel de prescripții culturale. La rândul său, medicul reumatolog Blanca Solga spune că un pacient mai optimist respectă mai bine tratamentul și are șanse mai mari să se simtă mai bine. Coordonatorul proiectului, medicul Sebastian Armian, precizează că astfel de programe funcționează deja în țări precum Irlanda, Danemarca și Regatul Unit, unde sunt recunoscute ca metode complementare de terapie. În prima etapă, aproximativ 300 de pacienți vor beneficia de această inițiativă desfășurată în parteneriat cu instituții culturale din Cluj-Napoca. Potrivit specialiștilor, participarea la activități culturale poate reduce stresul și anxietatea și poate contribui la creșterea stării de bine. Și acum, marea întrebare sau marile întrebări. Credeți că spectacolele, muzica, teatrul sau muzeele pot avea un efect benefic asupra sănătății mentale? Ce activitate vă ajută pe voi să scăpați de stres și să vă încărcați cu energie? Muzica, lectura, plimbările în natură sau altceva? Dacă un medic v-ar recomanda o ieșire la teatru sau la un muzeu, ați lua în serios această rețetă? 0754 208 208 cu mare, mare interes. Aștept mesajele voastre. Iar acum Puia featuring George Hora, undeva în Balcania, se ascultă pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. România intră în ultimele 48 de ore înainte de vacanța parlamentară fără un acord pentru viitorul guvern. Două nume sunt pe masă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Problema este că niciunul nu are în acest moment majoritatea necesară în Parlament, iar acum președintele Nicușor Dan are de ales. Socialdemocrații speră să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD. În actual la configurație, un guvern Grindeanu ar putea strânge cel mult 220 de voturi fără UDMR. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru a obține majoritatea. În paralel, un executiv condus de Mureșan ar strânge voturi din PNL, USR și UDMR, minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați. Asta înseamnă aproape 190 de voturi, departe deci de cele 233 necesare investiri. În plin blocaj, însă, liderul statului a acuzat PNL că a împiedicat formarea unui guvern PSD minoritar după ce liberalii și-ar fi schimbat poziția în timpul negocierilor. PNL respinge acuzațiile și spune că nu va susține un executiv PSD fără reguli clare, în condițiile în care Sorin Grindeanu cere libertate totală în privința programului de guvernare și respinge o nouă rotativă. Negocierile continuă și astăzi, iar dacă nu va exista un acord, Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea noului guvern. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un guvern cu puteri depline pe parcursul verii. Măsuri speciale la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară o listă cu recomandări pentru desfășurarea în siguranță a examenelor. Sălile de examen vor fi alese cu atenție, astfel încât să fie cât mai puțin expuse razelor directe ale soarelui și, desigur, vor fi folosite cu prioritate clasele unde există instalații de climatizare funcționale. De altfel, acestea trebuie să fie verificate, astfel încât să nu fie defecte în ziua examenului, iar acolo unde nu există vor fi montate aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare pentru o temperatură constantă în sălile de clasă. În plus, organizatorii trebuie să le ofere apă candidaților, profesorilor, dar și membrilor din comisii. Există recomandări și pentru momentele de dinainte de probe. Pentru candidați vor fi amenajate zone de așteptare răcoroase, ideale la umbră, unde pot sta înainte și după examen. Iar în cazul în care cuiva îi se face rău, trebuie să existe acces rapid la asistență medicală sau spații de prim ajutor. Sute de kilograme de castraveți numai buni pentru consum ajung la gunoi în cel mai mare bazin legumicol din țară, la Matca, în județul Galați. Fermierii sunt puși în situația de a arunca marfa, deși este în stare perfectă, pentru că nu se mai vinde sau li se oferă un preț de numai 30 de bani pe kilogram. Deși vorbim despre una dintre cele mai consumate legume, mai ales pe timp de vară, oamenii nu mai cumpără castraveți din piețe. Plantele au fost smulse din pământ, castraveții culeși, puși în găleți, gata pentru a fi aruncați. Citez: probabil că e surplus, castraveți prea mulți nu doar la noi, în toată țara și unde se exportă la ceilalți din alte țări și nu mai e nevoie de marfă. E surplus de marfă, lumea a ajuns la o saturație și nu numai că nu mai pleacă marfă în cantități, probabil nici în piețele noastre, a precizat un legumicultor. Producătorii spun că au ajuns să vândă un kilogram de castraveți chiar și cu 30 de bani, mult prea puțin ca să-și mai scoată investiția. În piețe însă prețul ajunge la 4 lei. Mulți dintre producători aleg să renunțe la culturile de castraveți și să se reorienteze către alte legume, cum ar fi vinetele, ardeii sau roșiile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: is made for you.
1: Ai pe cineva căruia vrei să-i faci ziua mai frumoasă? Trimite-mi un mesaj la 0754-208-208 cu o dedicație sau o melodie preferată, iar eu o voi difuza pe frecvența 89,3 FM. Fie că este o aniversare, un gând de dragoste, un mie dor de tine sau un simplu să ai o zi frumoasă, eu îți duc mesajul direct la sufletul celor dragi. Surprizele cele mai frumoase sunt cele venite din inimă, iar noi le dăm glas. Sighet FM e radioul care aduce oamenii mai aproape.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salarul!
5: Ha?
8: M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
9: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 12.
2: Around the world.

12 și 2 minute. Pentru această oră v-am pregătit Jason Derulo cu Take You Dancing, Radu, Ștefan Bănică, Tu și Inima, Shaggy Aiken, Idonia și Boom Body, dar și David Guetta cu Forever Young. 0754-208-208, dacă doresc să trimiți un mesaj drăguț cuiva, să-i spui un la mulți ani, să-i spui te iubesc, să-mi ierd doar de tine, sau dacă pur și simplu doresc să asculti melodia ta preferată în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Harry Styles și American Girl ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cash sau în rate? La OptimCars alegerea este simplă. La OptimCars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La OptimCars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa OptimCars. OptimCars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dragii mei, valul de căldură se intensifică în România, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări de cod roșu și cod portocaliu valabile până marți 1 iulie, ora 10. Maramureșul se află sub cod roșu de canicul alături de Banat, Crișana, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, valori apropiate de recordurile absolute pentru această perioadă. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale cu temperaturi ce nu vor coborî în general sub 17-25 de grade. Medicii recomandă populației să evite deplasările între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide, să poarte haine deschise la culoare și să evite expunerea prelungită la soare. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Meteorologii avertizează că în cursul după amiezii și serii de marți, instabilitatea atmosferică va fi în creștere, în special în zonele de deal și de munte.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Aproape toată țara intră de astăzi sub avertizare cod roșu de caniculă. 6 județe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu. În intervalul 29 iunie-1 iulie sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade, conform ANM. În aceeași perioadă va fi în vigoare un cod roșu de caniculă pentru Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Citez: în aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Am încheiat citatul. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național este restricționată luni și marți din cauza caniculei pe drumuri expres și autostrăzi din județele afectate de temperaturile extreme. În 29 și 30 iunie, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, respectiv Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Telorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov, a anunțat luni dimineața Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Petru și Pavel, considerați două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului și simboluri ale misiunii apostolice. Sărbătoarea marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc reprezintă și un moment special pentru numeroși români care poartă numele celor doi apostoli sau forme derivate ale acestora. În cultura populară, prenumele asociate Sfinților Apostoli Petru și Pavel sunt privite ca simboluri ale credinței și ale continuității valorilor creștine, fiind purtate de generații întregi de români. Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox și un prilej de bucurie pentru numeroși români. Cu această ocazie, mesajele de felicitare, gândurile bune și urările transmise celor apropiați contribuie la marcarea unei zile cu o puternică semnificație spirituală și familială. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Magic, you intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

La Cluj, medicii au început să prescrie cultură pe rețetă. Pacienții cu anxietate, stres sau aflați în recuperare sunt îndrumați să meargă la teatru, muzeu, operă sau la alte evenimente culturale, ca parte a unui program care complementează tratamentul medical. Specialiștii spun că arta și cultura pot reduce nivelul de stres, pot îmbunătăți starea de spirit și pot ajuta pe oameni să se recupereze mai ușor. Tot mai mulți oameni sunt interesați de medicina alternativă, însă specialiștii atrag atenția că aceasta nu trebuie confundată cu tratamentul medical recomandat de medic. Medicina alternativă include terapii care nu fac parte din practica medicală convențională, precum acupunctura, reflexoterapia, fitoterapia, aromaterapia. Atunci când aceste metode sunt folosite împreună cu tratamentele clasice, mare atenție, ele sunt denumite terapii complementare. Potrivit specialiștilor, unele terapii complementare pot contribui la reducerea stresului, ameliorarea durerii cronice, îmbunătățirea somnului sau recuperarea fizică. Totuși, eficiența lor diferă de la un caz la altul, iar multe dintre ele nu au dovedit științifice suficiente pentru a înlocui tratamentele medicale standard. Medicii recomandă ca orice persoană care dorește să urmeze o astfel de terapie să discute mai întâi cu medicul curant. Concluzia specialiștilor este clară, terapiile alternative pot avea un rol de sprijin în anumite situații, însă nu trebuie privite ca pe un substituit al medicinei bazate pe dovezi, ci ca un posibil complement recomandat și supravegheat de profesioniști din domeniul sănătății. Așa că vă întreb, credeți că spectacolele, muzica, teatrul sau muzeele pot avea un efect benefic asupra sănătății mentale? Dacă un medic va recomanda o ieșire la teatru sau la un muzeu, ați lua în serios această rețetă? 0754 208 208, aștept mesajul.

0: 13:05, soarele strălucește cu putere în Sighetul Marmației. La această oră avem 32 de grade Celsius, mare, mare atenție, încercați să stați în casă la aceste ore de vârf, să vă hidratați corespunzător, aveți grijă de copii, aveți grijă de cei bătrâni și nu uitați nici de SPF, foarte, foarte important. În această oră ascultăm Avicii, Sandro Cavazza și Forever Yours, David Guetta featuring Martin Garrix cu Like I Do, dar și Accent cu Jokero și Adi cu Ce ochi albaștri ai. Iar acum Andia și Inim, după ce vă reamintesc 0754-208-208, dacă doresc să transmiți un mesaj, ai de făcut o dedicație sau pur și simplu doresc să-ți asculti melodia preferată pe frecvențele 89,3 FM, aștept mesajele voastre.
1: Buzele crăpate, părul lung lăsat în vânt. Au plecat în grabă, n-au privit, n-au spus niciun cuvânt.

Am revenit și cu un mesaj din partea Andrei pentru Marius, care spune chiar așa: Marius, pe căldura asta, dacă vezi un om de zăpadă, să nu-l saluți. Înseamnă că ai stat prea mult în soare. Ai grijă de tine, hidratează-te și să ai o zi răcoroasă, măcar în gând. Te-am pupat, Andreea. În continuare aștept mesajele voastre. 0754-208-208. Și aveți grijă de voi, nu uitați vorba Andrei, dacă vedeți oameni de zăpadă, nu e de bine, trageți pe dreapta, stați la răcoare, hidratați-vă. Iuliana Beregoi, featuring Cristian, și Picătură de cerneală, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice, electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

revenit alături de voi cu câteva mesaje primite în legătură cu subiectul zilei despre această nouă tehnică, dacă am putea o numi așa, unui spital din Cluj care prescrie cultură pe rețetă, dacă am putea spune așa. Pacienții cu anxietate, stres sau aflați în recuperare sunt îndrumați să meargă la teatru, muzeu, operă sau la alte evenimente culturale ca parte a unui program care completează tratamentul medical. Și uite că am primit și câteva mesaje de la voi. Mariane scrie: dacă mersul la teatru se dă pe rețetă, eu cer și un concediu medical pentru concert. Cred că mă vindec și mai repede. Elena: eu practic terapia cu grădinăritul. După 2 ore printre roșii și castraveți, uit de toate supărările până vine factura la apă. Da, știm cum e. Vasile ne-a scris: cea mai bună medicină alternativă pentru mine e pescuitul. Nu prin pește, dar măcar prin liniște. Cristina: eu votez terapia prin râs, 5 minute cu nepoții și uit că mă durea și spatele și capul. Gheorghe ne scrie: soția spune că mă vindecă ceaiurile, eu spun că mă vindecă sarmalele. Încă dezbatem cine are dreptate. Dacă medicul mi-ar prescrie mersul la muzeu, m-aș duce, dar dacă mi-ar prescrie și 2 zile libere, efectul ar fi garantat, ne-a scris Ioana. Eu fac terapie cu muzică, dau radioul mai tare pe Siget FM și parcă toate grijile iau pauză. Așa e, asta zic și eu, mesaj primit de la Dorin. Pe vremea bunicii nu se spunea medicină alternativă, se spunea bea un ceai, dorm puțin și mâine vezi cât trece, ne-a scris Maria. În continuare aștept mesajele voastre, 0754-208-208, care este secretul vostru sau ce fel de medicină alternativă, dacă putem să o numim așa, aplicați. DJ Project, Oana Matache și Vise de Zahăr, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Siget FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

La Cluj, medicii au început să prescrie cultură pe rețetă. Pacienții cu anxietate, stres sau aflați în recuperare sunt îndrumați să meargă la teatru, muzeu, operă sau la alte evenimente culturale ca parte a unui program care complementează tratamentul medical. Specialiștii spun că arta și cultura pot reduce nivelul de stres, pot îmbunătăți starea de spirit și pot ajuta pe oameni să se recupereze mai ușor. Tot mai mulți români sunt interesați de terapiile complementare, iar printre cele mai cunoscute se numără acupresura, acupunctura și aromaterapia. Acupresura presupune aplicarea unei presiuni asupra unor puncte specifice ale corpului fără utilizarea acelor. Potrivit pacienților, această tehnică urmărește restabilirea echilibrului energetic și poate contribui la reducerea anxietății sau a senzației de greață în anumite situații. O altă metodă cunoscută este acupunctura, care utilizează ace foarte fine introduse în puncte precise ale corpului. Unele studii arată că acestea pot ajuta la ameliorarea durerii cronice și a unor simptome asociate depresiei, însă cercetările privind eficiența sa sunt încă în desfășurare. La rândul ei, aromaterapia folosește uleiuri esențiale extrase din plante administrate prin inhalare. Specialiștii spun că acesta poate favoriza relaxarea și poate contribui la reducerea stresului și anxietății. Medicii atrag însă atenția că aceste terapii nu trebuie să înlocuiască tratamentele recomandate de specialiști. Mare atenție! Ele pot avea un rol complementar, dar orice decizie privind sănătatea trebuie luată împreună cu medicul curant, mai ales în cazul bolilor cronice sau al tratamentelor de lungă durată. Așa că mare, mare atenție, dragii mei! Orice decizie vreți să luați, trebuie să o dezbateți înainte cu medicul vostru. Accent și Joker o ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, astăzi am discutat despre medicina alternativă și aceste terapii complementare care ajută sau nu ajută. Am mai primit câteva mesaje. Nicu ne scrie: eu fac terapie prin somn. Problema este că șeful nu recunoaște metoda asta de tratament. Anca, cea mai bună medicină alternativă pentru mine, o cafea bună și radioul pe Siget FM. După prima gură și prima melodie, parcă mă doare capul mai puțin. Ne-a scris Anca. Gabi, dacă râsul prelungește viața, atunci colegii mei o să mă țină nemuritor. Felicitări colegilor tăi. Să știi că râsul este într-adevăr foarte important. Mariana, eu recomand terapia prin cumpărături. Nu vindecă tot, dar îți mută atenția până vezi extrasul de cont. Costi ne scrie: nevasta mea zice că mă vindecă ceaiul de tei. Eu zic că mă vindecă grătarul cu prietenii. Deocamdată suntem în studiu. Când mă supăr, ies la atuns iarba. După oră nu mai sunt nervos, doar transpirat, ne-a scris Florin. Monica ne scrie: eu cred în terapia cu înghețată, vara merge perfect până vezi că s-a topit înainte să o termini. Dacă doctorul mi-ar prescrie pescuit de 3 ori pe săptămână, promit că respect tratamentul fără să uit nicio doză, ne-a scris Dorel. Pe căldura asta nici medicina alternativă nu mă mai salvează, cred că am nevoie direct de terapie cu aer condiționat, ne-a scris Vio. Acestea au fost mesajele de la voi, vă mulțumesc tare mult, vă reamintesc că nu folosiți nicio terapie alternativă fără să discutați înainte cu medicul dumneavoastră. Adi și ce ochi albaștri ai, ascultăm pe 89,3 FM.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii cu Alexandra pe Frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că ne-ați ascultat și că ați trimis mesaje și că ați făcut parte din această zi pe Frecvența Sighet FM. Înainte de a ne despărți, un gând bun pentru toți cei care își sărbătoresc astăzi onomastica de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Le urăm multă sănătate, bucurii, împliniri și să aibă parte de oameni frumoși alături. Nu uitați că Maramureșul se află sub cod roșu de canicul, așa că aveți grijă de voi și de cei dragi. Hidratați-vă, evitați expunerea la soare în orele de vârf și, dacă puteți, rămâneți la răcoare. O atenție în plus poate face diferența în aceste zile cu temperaturi extreme. Vă doresc o după-amiază liniștită, multă sănătate și cât mai multe motive de zâmbet. Să aveți grijă de voi. Eu sunt Alexandra, vă mulțumesc pentru companie și vă dau o întâlnire mâine de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM. Până atunci vă doresc numai bine și, ce să spun, o zi cât mai răcoroasă. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Moreno Paris.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. România intră în ultimele 48 de ore înainte de vacanța parlamentară fără un acord pentru viitorul guvern. Două nume sunt pe masă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Problema este că niciunul nu are în acest moment majoritatea necesară în Parlament, iar acum președintele Nicușor Dan are de ales. Socialdemocrații speră să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD. În actuala configurație, un guvern Grindeanu ar putea strânge cel mult 220 de voturi fără UDMR. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru a obține majoritatea. În paralel, un executiv condus de Mureșan ar strânge voturi din PNL, USR și UDMR, minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați. Asta înseamnă aproape 190 de voturi, departe deci de cele 233 necesare investirii. În plin blocaj, însă, liderul statului a acuzat PNL că a împiedicat formarea unui guvern PSD minoritar după ce liberalii și-ar fi schimbat poziția în timpul negocierilor. PNL respinge acuzațiile și spune că nu va susține un executiv PSD fără reguli clare, în condițiile în care Sorin Grindeanu cere libertate totală în privința programului de guvernare și respinge o nouă rotativă. Negocierile continuă și astăzi, iar dacă nu va exista un acord, Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea noului guvern. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un guvern cu puteri depline pe parcursul verii. Măsuri speciale la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară o listă cu recomandări pentru desfășurarea în siguranță a examenelor. Sălile de examen vor fi alese cu atenție, astfel încât să fie cât mai puțin expuse razelor directe ale soarelui și, desigur, vor fi folosite cu prioritate clasele unde există instalații de climatizare funcționale. De altfel, acestea trebuie să fie verificate, astfel încât să nu fie defecte în ziua examenului, iar acolo unde nu există vor fi montate aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare pentru o temperatură constantă în sălile de clasă. În plus, organizatorii trebuie să le ofere apă candidaților, profesorilor, dar și membrilor din comisii. Există recomandări și pentru momentele de dinainte de probe. Pentru candidați vor fi amenajate zone de așteptare răcoroase, ideale la umbră, unde pot sta înainte și după examen. Iar în cazul în care cuiva îi se face rău, trebuie să existe acces rapid la asistență medicală sau spații de prim ajutor. Sute de kilograme de castraveți numai buni pentru consum ajung la gunoi în cel mai mare bazin legumicol din țară, la Matca, în județul Galați. Fermierii sunt puși în situația de a arunca marfa, deși este în stare perfectă, pentru că nu se mai vinde sau li se oferă un preț de numai 30 de bani pe kilogram. Deși vorbim despre una dintre cele mai consumate legume, mai ales pe timp de vară, oamenii nu mai cumpără castraveți din piețe. Plantele au fost smulse din pământ, castraveții culeși, puși în găleți, gata pentru a fi aruncați. Citez: probabil că e surplus, castraveți prea mulți, nu doar la noi, în toată țara și unde se exportă, la ceilalți din alte țări, și nu mai e nevoie de marfă. E surplus de marfă, lumea a ajuns la o saturație și nu numai că nu mai pleacă marfă în cantități, probabil nici în piețele noastre, a precizat un legumicultor. Producătorii spun că au ajuns să vândă un kilogram de castraveți chiar și cu 30 de bani, mult prea puțin ca să-și mai scoată investiția. În piețe însă prețul ajunge la 4 lei. Mulți dintre producători aleg să renunțe la culturile de castraveți și să se reorienteze către alte legume, cum ar fi vinetele, ardeii sau roșiile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
4: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie Logoskit, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoskit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskit.ro.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Societatea Valmedi Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din Strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Aproape toată țara intră de astăzi sub avertizare cod roșu de caniculă. 6 județe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu. În intervalul 29 iunie-1 iulie sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade, conform ANM. În aceeași perioadă va fi în vigoare un cod roșu de caniculă pentru Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Citez, în aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Am încheiat citatul. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național este restricționată luni și marți din cauza caniculei pe drumuri expres și autostrăzi din județele afectate de temperaturile extreme. În 29 și 30 iunie, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, respectiv Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov, a anunțat luni dimineața Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Petru și Pavel, considerați două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului și simboluri ale misiunii apostolice. Sărbătoarea marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc reprezintă și un moment special pentru numeroși români care poartă numele celor doi apostoli sau forme derivate ale acestora. În cultura populară, prenumele asociate Sfinților Apostoli Petru și Pavel sunt privite ca simboluri ale credinței și ale continuității valorilor creștine, fiind purtate de generații întregi de români. Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox și un prilej de bucurie pentru numeroși români. Cu această ocazie, mesajele de felicitare, gândurile bune și urările transmise celor apropiați contribuie la marcarea unei zile cu o puternică semnificație spirituală și familială. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Armației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. România intră în ultimele 48 de ore înainte de vacanța parlamentară fără un acord pentru viitorul guvern. Două nume sunt pe masă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Problema este că niciunul nu are în acest moment majoritatea necesară în Parlament, iar acum președintele Nicușor Dan are de ales. Socialdemocrații speră să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD. În actuala configurație, un guvern Grindeanu ar putea strânge cel mult 220 de voturi fără UDMR. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru a obține majoritatea. În paralel, un executiv condus de Mureșan ar strânge voturi din PNL, USR și UDMR, minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați. Asta înseamnă aproape 190 de voturi, departe deci de cele 233 necesare investirii. În plin blocaj, însă, liderul statului a acuzat PNL că a împiedicat formarea unui guvern PSD minoritar după ce liberalii și-ar fi schimbat poziția în timpul negocierilor. PNL respinge acuzațiile și spune că nu va susține un executiv PSD fără reguli clare, în condițiile în care Sorin Grindeanu cere libertate totală în privința programului de guvernare și respinge o nouă rotativă. Negocierile continuă și astăzi, iar dacă nu va exista un acord, Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea noului guvern. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un guvern cu puteri depline pe parcursul verii. Măsuri speciale la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară o listă cu recomandări pentru desfășurarea în siguranță a examenelor. Sălile de examen vor fi alese cu atenție, astfel încât să fie cât mai puțin expuse razelor directe ale soarelui și, desigur, vor fi folosite cu prioritate clasele unde există instalații de climatizare funcționale. De altfel, acestea trebuie să fie verificate, astfel încât să nu fie defecte în ziua examenului, iar acolo unde nu există vor fi montate aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare pentru o temperatură constantă în sălile de clasă. În plus, organizatorii trebuie să le ofere apă candidaților, profesorilor, dar și membrilor din comisii. Există recomandări și pentru momentele de dinainte de probe. Pentru candidați vor fi amenajate zone de așteptare răcoroase, ideale la umbră, unde pot sta înainte și după examen. Iar în cazul în care cuiva îi se face rău, trebuie să existe acces rapid la asistență medicală sau spații de prim ajutor. Sute de kilograme de castraveți numai bun pentru consum ajung la gunoi în cel mai mare bazin legumicol din țară, la Matca, în județul Galați. Fermierii sunt puși în situația de a arunca marfa, deși este în stare perfectă, pentru că nu se mai vinde sau li se oferă un preț de numai 30 de bani pe kilogram. Deși vorbim despre una dintre cele mai consumate legume, mai ales pe timp de vară, oamenii nu mai cumpără castraveți din piețe. Plantele au fost smulse din pământ, castraveții culeși, puși în găleți, gata pentru a fi aruncați. Citez: probabil că e surplus, castraveți prea mulți nu doar la noi, în toată țara și unde se exportă, la ceilalți din alte țări și nu mai e nevoie de marfă. E surplus de marfă, lumea a ajuns la o saturație și nu numai că nu mai pleacă marfă în cantități, probabil nici în piețele noastre, a precizat un legumicultor. Producătorii spun că au ajuns să vândă un kilogram de castraveți chiar și cu 30 de bani, mult prea puțin ca să-și mai scoată investiția. În piețe însă prețul ajunge la 4 lei. Mulți dintre producători aleg să renunțe la culturile de castraveți și să se reorienteze către alte legume, cum ar fi vinetele, ardeii sau roșiile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat RAR, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Aproape toată țara intră de astăzi sub avertizare cod roșu de caniculă. 6 județe, inclusiv zona de litoral, se vor afla sub avertizare cod portocaliu. În intervalul 29 iunie-1 iulie sunt prognozate valuri de căldură intensă, caniculă, nopți tropicale și disconfort termic accentuat. În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade, conform ANM. În aceeași perioadă va fi în vigoare un cod roșu de caniculă pentru Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Citez, în aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Am încheiat citatul. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național este restricționată luni și marți din cauza caniculei pe drumuri expres și autostrăzi din județele afectate de temperaturile extreme. În 29 și 30 iunie, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, ce vizează caniculă, temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, respectiv Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinț, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Telorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov, a anunțat luni dimineața Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Pe 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Petru și Pavel, considerați două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului și simboluri ale misiunii apostolice. Sărbătoarea marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc reprezintă și un moment special pentru numeroși români care poartă numele celor doi apostoli sau forme derivate ale acestora. În cultura populară, prenumele asociate Sfinților Apostoli Petru și Pavel sunt privite ca simboluri ale credinței și ale continuității valorilor creștine, fiind purtate de generații întregi de români. Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este unul dintre cele mai importante momente din calendarul ortodox și un prilej de bucurie pentru numeroși români. Cu această ocazie, mesajele de felicitare, gândurile bune și urările transmise celor apropiați contribuie la marcarea unei zile cu o puternică semnificație spirituală și familială. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism, toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Just a little taste.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Societatea Valmedii Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din Strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: The category is dance or die.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
3: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Thank you.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Centrul de logopedie Logoskids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoskids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 100,3 FM.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. România intră în ultimele 48 de ore înainte de vacanța parlamentară fără un acord pentru viitorul guvern. Două nume sunt pe masă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Problema este că niciunul nu are în acest moment majoritatea necesară în Parlament, iar acum președintele Nicușor Dan are de ales. Socialdemocrații speră să convingă UDMR să voteze candidatul propus de PSD. În actuala configurație, un guvern Grindeanu ar putea strânge cel mult 220 de voturi fără UDMR. Cele 31 de voturi ale formațiunii conduse de Kelemen Hunor ar fi esențiale pentru a obține majoritatea. În paralel, un executiv condus de Mureșan ar strânge voturi din PNL, USR și UDMR, minorități și câteva voturi din rândul parlamentarilor neafiliați. Asta înseamnă aproape 190 de voturi, departe deci de cele 233 necesare investiri. În plin blocaj, însă, liderul statului a acuzat PNL că a împiedicat formarea unui guvern PSD minoritar după ce liberalii și-ar fi schimbat poziția în timpul negocierilor. PNL respinge acuzațiile și spune că nu va susține un executiv PSD fără reguli clare, în condițiile în care Sorin Grindeanu cere libertate totală în privința programului de guvernare și respinge o nouă rotativă. Negocierile continuă și astăzi, iar dacă nu va exista un acord, Parlamentul va trebui convocat în sesiune extraordinară pentru învestirea noului guvern. În lipsa unei înțelegeri, România riscă să rămână fără un guvern cu puteri depline pe parcursul verii. Măsuri speciale la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a transmis tuturor inspectoratelor școlare din țară o listă cu recomandări pentru desfășurarea în siguranță a examenelor. Sălile de examen vor fi alese cu atenție, astfel încât să fie cât mai puțin expuse razelor directe ale soarelui și, desigur, vor fi folosite cu prioritate clasele unde există instalații de climatizare funcționale. De altfel, acestea trebuie să fie verificate, astfel încât să nu fie defecte în ziua examenului, iar acolo unde nu există vor fi montate aparate mobile de aer condiționat sau ventilatoare pentru o temperatură constantă în sălile de clasă. În plus, organizatorii trebuie să le ofere apă candidaților, profesorilor, dar și membrilor din comisii. Există recomandări și pentru momentele de dinainte de probe. Pentru candidați vor fi amenajate zone de așteptare răcoroase, ideale la umbră, unde pot sta înainte și după examen. Iar în cazul în care cuiva îi se face rău, trebuie să existe acces rapid la asistență medicală sau spații de prim ajutor. Sute de kilograme de castraveți numai buni pentru consum ajung la gunoi în cel mai mare bazin legumicol din țară, la Matca, în județul Galați. Fermierii sunt puși în situația de a arunca marfa, deși este în stare perfectă, pentru că nu se mai vinde sau li se oferă un preț de numai 30 de bani pe kilogram. Deși vorbim despre una dintre cele mai consumate legume, mai ales pe timp de vară, oamenii nu mai cumpără castraveți din piețe. Plantele au fost smulse din pământ, castraveții culeși, puși în găleți, gata pentru a fi aruncați. Citez: probabil că e surplus, castraveți prea mulți nu doar la noi, în toată țara și unde se exportă, la ceilalți din alte țări și nu mai e nevoie de marfă. E surplus de marfă, lumea a ajuns la o saturație și nu numai că nu mai pleacă marfă în cantități, probabil nici în piețele noastre, a precizat un legumicultor. Producătorii spun că au ajuns să vândă un kilogram de castraveți chiar și cu 30 de bani, mult prea puțin ca să-și mai scoată investiția. În piețe însă prețul ajunge la 4 lei. Mulți dintre producători aleg să renunțe la culturile de castraveți și să se reorienteze către alte legume, cum ar fi vinetele, ardeii sau roșiile. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
2: Da, hai să facem treabă. Check to pop.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Sim, Siget FM.

Je l'ai ma mort.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: viața ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Do now.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Yeah.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Eram aprinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut.